0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Aký prekrátny je hijos.
2: Eres su hija.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: si nás odfoď a pozri, jak sa tvárem. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
2: Jaký prekradný je hijos?
3: Ja.
1: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štáty Európskej únie schválili začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Rokovania o Grónsku sú na dobrej ceste, tvrdí šéf americkej diplomacie. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské štáty Európskej únie schválili začatie rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém, ktoré sa týkajú prístupových rozhovorov. Na sociálnej sieti X to napísala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev začal rozhovory o pristúpení k EÚ v lete 2024 viac ako 2 roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a doteraz ich blokovalo Maďarsko. Rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Uviedol to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad poloautonómnym územím Dánska ustúpil v januári potom, keď sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutte oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré po trojstranných rokovaniach v Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že Hizballah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. Zmeny v pravidlách cestnej premávky, ktoré schválil parlament, prinesú prísnejšie tresty pre cestných pirátov. Vysoká rýchlosť patrí medzi najčastejšie dôvody vzniku dopravných nehôd a taktiež výrazne ovplyvňuje následky škôd. Ministerstvo vnútra preto navrhlo zvýšiť sankcie. Prísnejšie sa budú postihovať prekročenia rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
2: V riadnom konaní sa pokuta zvyšuje o 300 eur, čo je spodná aj horná hranica, v blokovom konaní o 250 eur, teda spodná hranica pokuty, respektíve o 200 eur, to je horná hranica pokuty.
1: Horná hranica pokuty bude v prípade priestupku až 1300 eur. Dopravný analytik Jan Bazovský reaguje, že je na mieste otázka, či bude mať vyššia sankcia nejaký význam, keďže pokuty sa priebežne zvyšovali, ale pokles priestupkov v praxi vidieť nie je.
3: Z môjho hľadiska asi najspravodlivejšou sankciou pre vodičov, ktorí by naozaj závažným spôsobom porušili pravidlá, napríklad pri obmedzenej rýchlosti v obci, že by ju prekročili pomerne dosť vysoko, by bol zákaz činnosti.
1: Novela nadobudne účinnosť od 1. septembra. Na budúci týždeň sa u nás koná tenisový Challenger Bratislava Open. Na antukových kurtoch Slovana patrí medzi favoritov aj Alex Molčan, aktuálne najlepší slovenský singlista vo svetovom rebríčku. Manažér turnaja Marian Vajda.
4: Kvalita je vysoká, máme tu teda troch hráčov do prvej stovky. Ševčenko, ktorý obhajuje z roku 22 titul. No a najviac držíme palce Alexovi Molčanovi, ktorý keby vyhral turnaj, získal 100 bodov do rebríčka ATP a mohol by sa posunúť do prvej stovky.
1: Dnes oblačná zamračená na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a postupne miestami aj inde polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dlhá kolóna na Kysuciach aj nefunkčné semafory v Bratislave, pridávame správy z dopravy. Viac ako hodinu v kolóne stratíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Na slabo označené pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu. Opravujú tam povrch vozovky a prejdete striedavo. Radar vás nameria na R4 za maďarskými hranicami smerom na Košice, na výjazde z Bohdanov Viec do Košíc a za Dargovom smerom do Sečoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno na FM-ku.
6: Po ranných správach odštartujeme ráno na FM-ku, ako inak lepšie ako Spurity Ring. Nech vám dobre padnú, prinesú peknú rannú energiu. Zdraví Martin Staňo.

Liquid Sue je pesnička, Liquid Soul je pesnička od Sue, tak je to správne a je vydarená. Naozaj myslím, že sme celkom dobrou energiou a emóciou otvorili toto dnešné ráno na FM-ku. Je štvrtok, 4. jún, dobré ráno. No a ďalej to potiahne, ale zase je to taká pokojnejšia skladba, ale ten beat, myslím, udrží náladu a energiu. DJ Koce má novinku Špirálen, ktorá sa len pred niekoľkými dňami začala objavovať aj u nás v rádiu FM a práve to budeme pokračovať aj ďalej v našom vysielaní. Aj DJ Sandfield pripravený v tom najbližšom čase zaznieť z rádia FM Devzak, ale aj Danger Mouse a Black Thought o malú chvíľu. Nech sa dobre vstáva v spoločnosti muziky z rádia FM. Nech vám robí radosť.

0: No Gold Teeth, Danger Mouse a Black Thought, bráne na FM-ku predtým, pomerne dlhý track od DJ-a Koce.
1: Počasie.
0: Máme 6.21 ráno, pod mrakom na celom území Slovenska, na strednom aj prší v Žiline, kde je 13 stupňov, aj na Sliači, kde máte 15, v Poprade je zamračené 13 stupňov, v Prešove takisto 16, v Košiciach oblačno s 18 stupňami, no a naopak na západe v Piešťanoch je oblačno 14 stupňov a rovnako aj v Bratislave. Bude oblačno až zamračené a na strednom a na východnom Slovensku na viacerých miestach dá alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denná teplota 18 na Orave, až 28 na juhozápade. K tomu slabý na juhozápade do poludnia severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. To je prognóza na štvrtok, 4. jún. Na ďalší DJ, v tomto prípade DJ Sunfield z T.S. Grey, znejú v ráne na FM-ku. O chvíľu aj Swan Bright či The Smith.

0: What difference does it make? To boli The Smiths v rádiu FM, je 6.33. Dobré štvrtkové ráno.
1: Zelená vlna.
0: Ideme aj na cesty. Nehoda je na R1 pri výjazde na Buču v smere do Zvolena. Zrazili sa tam dve autá. Výrazne by ste sa ale zdržať nemali. Zdržíte sa v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta hodinu a 10 minút. Na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc je to na 10 minút. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory. Buďte tam opatrní. Na ceste 3. triedy medzi Banskou Štiavnicou a obcou Hodruša Hamre je znečistená vozovka Štrkom, takisto opatrne. V niektorých miestach musíte prejsť dokonca cez protismer. Meria viacero radarov v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste, pri nemocnici v smere do centra, v Rohožníku v smere na Kuchyňu, za Trnavou smerom na Malženice, merajú aj v križovatke pri Rožkovanoch v smere na Lipany, v Sečovciach smerom na Dargov a v Humennom na Snínskej pri čerpacej stanici v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
0: A v ďalšom playliste Rána na FM-ku skvelí hudobní producenti, aj Forte do chvíľu, teraz Devzak z Music's

Baby je skladba, ktorú prináša Fóte do rána na FM-ku, je 6.44. No a tu ďalšiu zas prináša Katarzia, ktorá len pred niekoľkými dňami vydala svoj nový album, volá sa Pozvím a neprídem. Silné texty, dobre to už od Katarzie poznáme, skvelí hudobníci a jedna pieseň z neho zaznie aj teraz v ráne na FM-ku. Volá sa Empatia sa bude učiť ako matika.

Empatia sa bude učiť, ako matika spieva Katarzia, spievala v Ráne na FM-ku v jednej piesni zo svojho nového albumu. O 6.47 pokračujeme aj z Future Islands, predstaví sa v ďalšej skladbe aj Mňaulau, ktorá s Katarziou na tom jej albume takisto výrazne spolupracovala. Rostam bude takisto ešte znieť v priebehu najbližších minút, určite pred 7. Dobré vstávanie do štvrtka 4. júna z Rádiom FM.

Tak to bola Mňaulau, ktorá zaznela teraz v ráne na FM-ku. Aj The Stone Roses budeme ešte počuť pred 7. v ranom vysielaní v skladbe She Bangs the Drums. A tu je aj súčasná muzika Back of a Truck od Rostamac.

0: Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Budapešť a Kyjev vyriešili problém maďarskej menšiny. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v noci po trojstranných rokovaniach vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že proiránske hnutie Hizballah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. Pri nočnom ukrajinskom útoku na mesto Simferopol na ruskom anektovanom Kryme zomreli najmenej traja ľudia a ďalších 7 bolo zranených. S odvolaním sa na úrady to napísali agentúry AFP a Reuters. O aký druh útoku išlo, nespresnili. Maďarsko dosiahlo s Ukrajinou komplexnú dohodu o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv tamojšej maďarskej menšiny. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar s tým, že ak to Kyjev zakotví aj v zákone, Budapešť podporí otvorenie prvého klastra v prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie.
2: Ukrajinská strana sa zaviazala, že maďarský jazyk sa bude slobodne používať nielen vo vzdelávacom procese, ale aj vo všetkých oblastiach školskej komunikácie. Vzťahuje sa to aj na oblasť jazykových práv. V osadách, kde je podiel Maďarov v populácii vyšší než 10%, bude v budúcnosti možné slobodne používať maďarské národné symboly. Naši krajania budú mať tiež právo zakladať národné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.
1: Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, koalícia schválila v prvom čítaní. Opozícia upozorňuje na jeden bod, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
3: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
1: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Zámer obnoviť obvod Javorina oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v máji. Vlastníkom pozemkov zároveň prislúbil, že nebudú ukrátení. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš tvrdí, že zákon tak, ako ho interpretuje opozícia, postavený nie je.
4: Nie je to, že teraz záväzné stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzné stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
1: Na bezpečnosť pápeža Leva 14. bude počas jeho týždennej návštevy Španielska dohliadať viac ako 15 000 členov národnej polície a niekoľko tisíc ďalších policajtov. Podľa denníka El País pôjde o najväčšie policajné nasadenie na zaistenie bezpečnosti v novodobej histórii krajiny. Dnes oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a postupne miestami aj inde polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Teraz je 7.4. Zelená vlna.
5: Nehoda je na diaľnici R1 pri výjazde na Budču v smere dozvolená. Zrazili sa tam dve autá, výrazne sa nezdržíte. V kolóne sa ale zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malacek asi 10 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca 15, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta viac ako hodinu, na vjazde do Koštia na Turcom z Turčianskych Teplíc 15 minút, 10 minút na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na 15 minút je to na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na vjazde do Popradu z Hozolca. Za Šarišskými Michalánmi v smere na Prešov sa zdržíte 10 minút a na viazde do Prešova z Kapušian takisto 10. Na ceste 3. triedy medzi Banskou Štiavnicou a obcov Hodruša Hamre je znečistená vozovka štrkom. Prechádzajte teďal maximálne opatrne. No a pozor na rýchlosť samozrejme všade, ale aj v Bratislave, Petržalke na Dolnozemskej ceste pri nemocnici v smere do centra, v Rohožníku v smere na Kuchyňu, za Trnavou smerom na Malženice, merajú aj v Brezne časti Rohozná Brezinky v smere do centra, na križovatke pri Rožkovanoch v smere na Lipany, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Kľušov, merajú aj v Dulovej Vsi v smere na Prešov, v Sečovciach smerom na Dargov a v Humennom na Snínskej pri čerpacej stanici v smere do centra.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku. Aj na dnešné ráno sme si pre vás nachystali množstvo dobrej muziky, aj tej staršej. Aj tej očosi novšej. Aj títo fobiaky da gleba, aj tí spomínaní Talking Heads zaznejú v ráne na FM-ku. Už je to vaše ráno akékoľvek daždivé, pokojné. Ak ide všetko podľa plánu, alebo už ste zažili nejaké ranné stresy, nech je to lepšie s ránom na FM-ku. Budeme sa o to každopádne pokúšať aj vďaka muzike Dead Cab for Cutie, ktorú si vypočujeme práve.

0: Počúvate Rádio FM, ráno na FM-ku a z neho sme tak veľmi sviežo si zahrali, aj ste si možno pospievali trochu s nami. Blind Talking Heads dozneli o 7.14.
1: Svieža už 10 ročia, o čosi novšia, tá od Fobia Kida a Gleba, ktorú si vypočujeme spoločne, sa stretávajú v skladbe, ktorá zaznie po hudobkách od Niky.
2: Hudobné správy FM.
3: That Cap for Cutie sú už tento piatok späť s novým albumom, tesne pred vydaním ho podporili aj čerstvým singlom. Z novinky I Build a Tower vypustili skladbu Stone Over Water. Je to skladba o tom, ako sa snažíte presvedčiť všetkých okolo seba a predovšetkým seba samého, že ste v poriadku, hoci v skutočnosti rozhodne nie ste. Uvedli k singlu That Cap for

Blankov má pre vás nový album, nahrávku Café Paradiso, čakajte 4. septembra. Z albumu vám už teraz ponúka aj pilotný single Little Feet, na ktorom hostiuje Ian Isaiah a Breakaway. Daniel Avery zverejnil nový single, skladba Lemon je súčasťou dvojstranového singla, ktorý Daniel Avery vydáva aj so skladbou Satisfied.

0: XCX v ráne na FM-ku je 7.21, 4. jún, Lenky, Leny, všetko dobré vám želáme k vašim dnešným meninám.
1: A ideme sa pozrieť aj do histórie, a teda je to už nejaký ten čas, konkrétne 4. jún 780 pred našim letopočtom, to sme tu už dávno nemali takýto moment, pozorovali v Číne prvé historicky zaznamenané zatmenie slnka.
0: Tak už len veríme, že to sedí všetko dátumovo, pozrime sa aj a tiež, poriadne dávno to bolo, na 4. jún 1666, kedy uviedli v Paríži premiéru hry naozaj svetoznámej, dodnes hrávanej divadelnej inscenácie Mizantrop od Jeana Baptista Poquelina Moliéra, v ktorej autor stvárnil vlastnú zložitú povahu.
1: 4. jún 1783, veľký moment, bratia Montgolfierovci predviedli verejnosti v Annone vo Francúzsku svoj teplovzdušný balón bez posádky. Vieme si predstaviť, ako sa to muselo hýkať vtedy.
0: V roku 1920 sa takisto písali dejiny v paláci Veľký Trianon pri zámku Versailles. Bola podpísaná Trianonská mierová zmluva a táto dohoda okrem iného zavezovala zmluvné strany uznať nové medzinárodné hranice medzi Maďarskom a jeho susedmi Československom, Rumunskom, Jugosláviou a Rakúskom.
1: No a čo sa bude diať dnes? Dnes bude rokovať náš parlament, pokúsia sa otvoriť aj mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka.
0: No a dnes sa aj začne summit Európskej únie Západný Balkán. V Čiernej hore ho otvoria dnes neformálnou večerou.
1: Znajde pred nami fajn deň. This is Kevin, bude jeho súčasťou, ak zostanete aj naďalej s Rádiom FM. Hrá nám už teraz.

0: Tak to bolo Persian Blues v podaní 4&5 práve v ráne na FM-ku pár sekúnd pred pol v 8. To je aktuálny čas. Zľahka sa pozrime do blízkej budúcnosti. Aj túto skvelú Saint Vincent budeme počúvať. Aj nočných jazdcov s Erikom Šulcom. Aj tých vám zahráme, ak budete aj ďalej s Rádiom FM, aj po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
2: Tu začíname najskôr nehodou. Stala sa na R1 pri výjazde na Buču smerom do Zvolena. Výrazne sa tam zatiaľ nezdržíte. Kolóna vás ale zdrží na T2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek 15 minút, na výjazde do Žiliny z Rajca tiež 15. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte aktuálne viac ako hodinu. Na výjazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc stratíte 15 minút, na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna tiež 15 a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra hlásite zdržanie 15 minút. Radary ste videli v Brezne v časti Rohozná, Brezinky smerom do centra, na križovatke pri Roškovanoch smerom na Lipany, merajú aj v Bardejove na Starom Blichu smerom na Kľušov a v Dulovej Vsi smerom na Prešov.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Erik Schulz, noční jazdci z Rádia FM Posledný. Tak sa volá skladba, ktorá nám hrá o 7.39. Ráno na FM-ku je pred nami a okrem teda muziky vám ponúkneme aj hovorené slovo. Zapoja sa aj viacerí kolegovia, kolegyne, napríklad aj Monika Kapráliková.
1: Bola výnimočne vzdelaná a verejne obdivovaná. Akademický titul profesorky však ako prvá žena v histórii získala skôr, než jej spoločnosť dovolila profesorkou naozaj byť.
2: Vypočujeme si príbeh tejto ženy a bude tá o univerzite, ktorá ju tak vystavila ako dôkaz svojej pokrokovosti, ale roky jej nedovolila učiť. Viac po 9:00 v ráne na FM-ku od Moniky.
0: Počasie. A poďme sa pozrieť, aj do akého rána sa prebúdzame, aby ste sa možno vedeli nejak tak nastaviť, zaodieť sa správne. Aktuálne je v Bratislave 14,5 stupňa, v Košiciach 19, v Žiline prší a 13 stupňov a pršie v okolí Sliača, tam máte 14 stupňov.
2: Bude takto aj cez deň oblačno až zamračené a na strednom a na východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. No a čo sa toho zase denného maxima týka, tak pomerne veľké rozdiely na Slovensku, pretože to bude od 18 stupňov na Orave až do 28 stupňov na juhozápade Slovenska.
0: K tomu slabý na juhozápade, dopoludnia severozápadný až severný vietor.

0: Alternatívna výberovka, hudobný projekt War Child Records. A priniesla nám naozaj táto kompilácia množstvo dobrej muziky, aj Opening Night v podaní Arctic Monkeys. Doznievajú nám o 7.48.
1: No a spomínať si teraz budeme na jednu legendárnu night, ktorá sa udiala pred 50 rokmi presne na deň. 4. júna 1976 vtedy vystupovali Sex Pistols v The Lesser Free Trade Hall v Manchestri.
0: A táto noc sa označuje ako taký katalizátor punkrockového hnutia. Tam vtedy okrem teda Sex Pistols na pódiu sa v hľadisku objavili Morrissey, Bernard Sumner, Peter Hook, Mark E. Smith. Inšpirovala ich táto noc aj k ich vlastným hudobným kariéram a nejakým hudobným výpovediam.
1: Za jednu libričku sa to dalo zažiť, táto paráda. Teraz aj v rádiu FM aspoň takto sprostredkovanie Sex Pistols, Anarchy in the UK o 7.48.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň. Teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Naša armáda bude mať nové ženíne systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Jednu obeť a 7 zranených si vyžiadali ruské útoky na juhovýchode Ukrajiny a v okolí Kieva. Ruské sily útočili 300 dronov. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Slovenská armáda bude mať nové ženíne systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Ide o techniku, ktorá umožňuje rýchlo budovať zákopy, palebné postavenia, protitankové prekážky či opevnenia v teréne. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že stroje majú výhodu v tom, že sú inštalované na štandardných podvozkoch nákladných vozidiel.
2: Dokážu sa rýchlo presúvať na rozdiel od veľkých bagrov, dokážu veľmi rýchlo v civilnom priestore ktoré pomáhať pri povodniach, pri stavaní hrádzi a podobne, čiže vždy hasičský záchranný zbor má k dispozícii a používa ich práve pre prírodné katastrofy, zosuvoch pôdy, zemetrasenia. Sú veľmi efektívne. V armáde samozrejme zohrávajú aj ženinu úlohu príprav pre pontónové mosty alebo štandardné mosty.
1: Dohoda spadá pod európsky nástroj SAFE. Juraj Krúpa z SAS upozorňuje, že predpokladom úspešnosti tohto nástroja je, že sa na ňom budú podieľať minimálne dve krajiny.
3: Dovtedy je to len zbožné želanie a môže sa stať, že peniaze, ktoré budú vynaložené do týchto investícií, si budeme musieť zaplatiť sami, že nám ich EÚ v takom prípade nepreplatí. Ale to si vyžaduje to, že ste dostatočne šikovní, nie ste izolovaní, ako je Slovenská republika a jednoducho máte partnerov, ktorí s vami do tých projektov chcú ísť.
1: Jednu obeť a 7 zranených si vyžiadali ruské útoky na juhovýchode Ukrajiny a v okolí Kieva, informujú úrady. Ruské sily útočili 300 dronov. Najmenej traja ľudia prišli o život počas ukrajinského útoku na ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, uviedli Moskvou dosadení tamojší predstavitelia. K útoku došlo deň potom, keď Kiev cielil na energetické a vojenské zariadenia v ruskom Petrohrade, kde pokračuje ekonomické fórum. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v Senáte slúbil, že už čoskoro vláda oznámi, ako bude použitých kongresom schválených $400 miliónov na nákup munície a zbraní pre Ukrajinu. Kiev netají, že potrebuje interceptory na odrážanie ruských útokov na Kiev. Rubio varoval pred nebezpečnou eskaláciou konfliktu.
4: Čo sa v dynamike tohto konfliktu za posledné mesiace zmenilo je najmä to, že Ukrajina čoraz efektívnejšie útočí hlboko v Rusku a ničí dôležité uzly ruskej ekonomiky. Preto si myslím, že je dôležité pokúsiť sa túto vojnu ukončiť, ak je to možné, lebo riziko eskalácie je reálne, reálnejšie ako pred 2 rokmi.
1: Naša reprezentácia v malom futbale bude mať nového trénera. Po neúspešnom vystúpení na domácom európskom šampionáte Rumun Marius Mitu po vzájomnej dohode končí. Basketbalisti New York Knicks víťazili v prvom finále NBA na palubovke San Antonio Spurs 105-95. Triumf režíroval rozohrávač Jalen Brunson, ktorý zaznamenal 30 bodov. Dnes oblačná zamračená na strednom a východom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, na západe a postupne miestami aj inde polojasno, teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade, slabý na juhozápade pred poludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a na Gemeri, pridávame správy z dopravy. V Bratislave na Račianskom mýte smerom na Mýtnu sa zrazili 3 vozidlá. Blokovaný je ľavý pruh a premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Úseku sa radšej vyhnite. Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu a pol. 15-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy. Z Malaciek, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Ďalej sa 15 minút držíte na vjazde do Holovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a takisto aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 5 minút po 8. je aktuálny čas v tejto hodine rána na FM-ku, iba taká rýchly sumár to, na čo sa môžete hudobne pripraviť. Aj De La Soul si zahráme, aj Urge Overkill, ale napríklad aj JDG bude znieť.
1: Je štvrtok, premiérový deň, zájdeme si teda, aspoň teda slovne, pomyselne aj do kina, predstavíme vám premiéry dnešného dňa, tie filmové. No a pozveme vás aj na ďalšie pokračovanie takých zvukových stretnutí, ktoré sa zaoberajú tým, ako dokáže zvukové umenie či hudba meniť priestor, ale to už vám tiež viac povieme v priebehu nasledujúcich minút.
0: Dobré ráno od Marta.

0: radi sme si opäť z archívu vyťahli Urge of a Kill. A v zásade sme sa aj tak dobre filmovo nastavili, aj keď áno, v prípade tejto skladby sme skôr spomínali na minulosť.
1: Mm. A je to super, ako tá hudba funguje naozaj, že vypočujete si skladbu a okamžite máte chuť pozrieť si ten film, tak možno viacerí sa nastavíte na Pulp Fiction v blízkej dobe, alebo možno budete mať chuť skôr si pozrieť nejaké novinky, aké sú aktuálne v kinách, o nich hovorí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: FM. 18-ročné dievča sa spolu s denníkom svojej matky vydáva na západné pobrežie Španielska pátrať po vlastných koreňoch. Postupne odhaľuje bolestivé spomienky aj príbeh svojich rodičov. Čiastočne autobiografický film Romeria režisérky Carly Simon patrí k najvýraznejším európskym premiéram tohto leta.
3: Marina, bienvenida, por fin.
2: Najmenších divákov v kinách čaká dánska animovaná rozprávka Mambo Jumbo. Keď sa hlavný hrdina začne záhadne zväčšovať, musí sa vydať so svojimi kamarátmi na dobrodružnú cestu za čarodejnicou Babou Jagou. Čakajú vás čarovné lesy, vysoké hory a aj množstvo veselých situácií. Film sa premieta so slovenským dubbingom.
4: Prečo ste všetci takí malí?
5: To ty si veľký, si obrovský.
6: Chcem byť zase malý.
2: Po rokoch sa vracia do kina aj kultová parodická séria Scary Movie. Šiesta časť opäť sľubuje poriadnu dávku bláznivého humoru a paródií na najznámejšie horory. Na plátna sa vracajú aj Anna Faris, Regina Hall či bratia Merlon a Sean Waynes. Film sa bude premietať so slovenskými titulkami a českým dubbingom.
7: Mami, Santa mi dal urvanú ruku.
8: Tak hezky poďakuj.
2: Britský životopisný film Prisahám, že za to nemôžem sleduje príbeh mladého muža s ťažkým Tourettovým syndrómom, ktorý sa aj napriek odmietaniu a nepochopeniu okolia učí prijať samého seba, svoju diagnózu a zároveň hľadá svoje miesto vo svete.
9: It's called Tourette syndrome. See things that I shouldn't.
10: What can you do?
11: Do you want to come in for something to do, John?
2: Čaká vás aj návrat jedného z najikonickejších bečkových filmov 80-tych rokov. Dobrodružstvo vládcovia vesmíru vás zavedie do sveta, v ktorom osud závisí od síly legendárneho meča. Film sa bude premietať so slovenskými titulkami a slovenským dubbingom.
12: Potrebujem mužov, ženy, aj čokoľvek si ty.
13: Don't listen.

0: o šťastí, puding pani Elvisovej a možno vám pocit šťastia pripravíme v tejto chvíli, pozveme totiž aj so vstupenkami do divadla.
1: Konkrétne vás pozývame vo štvrtok 11. júna, čiže o týždeň do Mestského divadla v Žiline, pretože tam uvedú dernieru divadelného predstavenia s názvom Toto je stred Európy, moja drahá.
0: Vytvoril túto inscenáciu režisér Eduard Kudláč spolu s autorským kolektívom. Pôvodne začali skúšať hru bieloruskej autorky, ktorá reflektovala skúsenosti s totalitným režimom, potom však svoje plány zmenili.
2: Medzičasom sa tá krajina vlastne ocitla v takej slepej uličke a bola tak nešialene unesená tou politickou garnitúrou a hlúposť a nevzdelanie dostali toľko priestoru, že sme sa rozhodli, že to budeme reflektovať svojimi pocitmi a svojimi myšlienkami. Takže sme ako skupina 8 hercov a mňa dali dokopy proste projekt, v ktorom reflektujeme krajinu, ktorá sa dostala do rúk prostitútiek, bláznov, zlodejov a vrahov.
1: Scéna je jednoduchá, je na nej vyčlenených 16 bodov, nad ktorými visia kamene ako symboly ťažoby. Na komediálnom pozadí sa tu odohráva tragédia.
2: Ak sa stretnete v živote s nejakou situáciou, tak sa snažíte spracovať buď intelektuálne, alebo emočne teda. Ak ani jedna z týchto metód nefunguje, tak potom nasleduje nejaký typ excesu, to znamená nejaký výbuch alebo niečo, čo je mimo ako keby kontrolu aj emotívnu, aj intelektuálnu, a týmto tá spoločnosť alebo to, čo vás obklopuje, z vás robí karikatúru toho, čo vlastne ani sami nechcete byť.
0: Eduard Kudláč hovoril o inscenácii Toto je stred Európy, moja drahá, a v derniere uvedú túto hru v Mestskom divadle v Žiline na budúci týždeň vo štvrtok.
1: A my vás pozývame, tak samozrejme veľmi prakticky, s dvoma vstupenkami. Ak ich chcete, píšte studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: No tak na budúci rok bude mať 10 rokov táto skladba od Rex Orange County a Benny Sings. Lavin is easy doznieva 8.31. Knife in the Heart ponúkne za Zlý Kelly o chvíľu. Hrať si budeme novú muziku, ale zaspomíname si aj na viacero veľkých hitov. A to už teda samozrejme hovorím v kontexte Mando Diao, ktorý budú znieť tiež. Poďme sa ale pozrieť aj na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu máme nahlásenú medzi Muráňom a Muránskou Hutou. Havarovalo tam osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne sa zdržíte na viacerých miestach, výraznejšie v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovu. Zdržanie asi 15 minút. V Bratislave na Račianskej v smere do centra si dohromady postojíte 20 minút. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta v týchto chvíľach hlásite zdržanie takmer 2 hodiny. 20 minút je to v Košiciach v Krásnej v smere do centra. No a meria aj radar na výjazde z Jablonice na Trstín. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: od Mando Diao v ráne na FM-ku veľký hit.
1: Tam som badala inak pokus o spev, pozor. Si sa odviazal.
0: Veď dá sa to inak pri tejto piesni.
1: A svojho času naozaj veľmi intenzívny hit a ešte stále možno vyvoláva nejaké konkrétne emócie, keď zaznie aj takto z rádia FM. Dance with somebody 8.39.
0: A tu naozaj by sme asi našli množstvo ľudí, ktorí by si vedelo zaspievať s touto piesňou. No chvíľu aj All the Images, Happy Birthday, možno sa aj tam chytíte, ale aj Chorus a Gveno. A potom ako Faun ponúkne zo pár tipov kam na koncert. Music List
2: FM. Dnes sa v bratislavskom Uspirit bare predstavia Andreas Varády a Christian Havel. Po nich večer dohrajú DJ Kiro a Miguel. V bratislavskej A4 sa predstavia kapely, ktoré by bežne hrali na garážach pod prístavným mostom. Vystúpia tri americké kapely Distorting a Woodpecker, Woods Mattress a Day Christ a tiež aj belgická kapela Last Action. Na garážach pod prístavným mostom zase môžete navštíviť ďalšiu Velvet Day Party. Na garážach zahrajú DJ Gap, Kevu a Velvet Legacy. Pozor, koncert Billy Barman, 10 rokov dýchajúce obrazy na streche KCčka sa presúva z poveternostných dôvodov o týždeň neskôr na 11. júna. A poďme mimo Bratislavu, v Blue Note Jazz klube Nové Mesto nad Váhom zahrajú program Two Generations of Blues Peter Lipa a Peter Cmorík. Vo Flak, klubový plác v Liptovskom Mikuláši vystupí Kromaňon z Barcelony, ktorý hrá punk a gaber a domáci Bača de Mental.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Happy Birthday v podaní Altered Images, ale ideme spomenúť ešte jednu osobnosť, ktorá sa okrem iného preslávila aj takým výnimočným spievaním Happy Birthday svojho času, tej klasiky, ale v trblietavom šate. A je to osobnosť, pri ktorej sme si v pondelok pripomenuli 100 rokov od jej narodenia.
1: Čiže ešte to birthday nám tak nejak do toho sedí. A práve Marilyn Monroe sa venuje aj nové vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorý pripravujú Juraj Malíček a Pavol Hubinek.
0: No a samozrejme dozviete sa množstvo zaujímavostí o Marilyn Monroe, aj o tom, že bola výbornou, hoci nie vždy dostatočne docenenou herečkou.
2: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je, nie že by za života nebola taká ako dôležitá, ale tá smrť v mladom veku, vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50. rokov.
1: Podcast Rádia FM, Encyklopédia popkultúry je už teraz na podcastových aplikáciách. Poďte si vypočuť.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Rádio FM. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Parlamentnú schôdzu k odvolaniu Roberta Kaliňáka z funkcie ministra obrany zatiaľ neotvorili. Ďalší pokus je v týchto chvíľach. Ukrajinské úrady po ruských útokoch informujú o mŕtvych a zranených. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Schôdzu parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, sa ani dnes nepodarilo na prvý pokus otvoriť. Prezentovalo sa len 44 poslancov, pričom na otvorenie schôdze ich je potrebných minimálne 76. Ďalší pokus o otvorenie schôdze je v týchto chvíľach. Za návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove, upozornilo na možné predraženie a predĺženie projektu. Šéf rezortu obrany kritiku odmieta. Dvaja ľudia prišli o život pri ruskom ostreľovaní Chersonskej oblasti, informoval náčelník regionálnej správy Oleksandr Prokudin. Jednu obeť a štyroch zranených si vyžiadali ruské útoky na Záporožie a okolie, oznámili miestne úrady. Rusko v noci proti Ukrajine vyslalo takmer 300 dronov a jednu raketu Iskander. Ukrajinské drony naopak zaútočili na anektovanom Kryme, kde v Simferopole podľa ruských úradov zabili troch ľudí a 7 zranili. Terčom útoku bol aj Sevastopol. Novými nestálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN sú Rakúsko, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzsko. Získali podporu viac ako 2/3 193 členného valného zhromaždenia. To zároveň prvýkrát nepodporilo kandidatúru Nemecka. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul to označil za trpkú porážku.
4: K určitým témam sme zaujali jasné stanovisko a nie všetky členské štáty ho zdieľajú. Napríklad pokiaľ ide o našu neochvejnú podporu Ukrajiny. Nie je žiadne tajomstvo, že Rusko nechce takýto hlas počuť za stolom Bezpečnostnej rady a že proti nám vyvolalo odpor. Prišli sme o hlasy asi aj preto, že Nemecko v blízkovýchodnom konflikte musí voči Izraelu uplatňovať osobitnú pozíciu.
3: 15-členná Bezpečnostná rada je jediným orgánom OSN, ktorý môže prijímať záväzné rozhodnutia podľa medzinárodného práva, napríklad uvaliť sankcie. Jej stáli členovia Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko, Rusko a USA majú právo veta. Podľa psychologičky Márie Kopčíkovej z Akademického centra pre výskum autizmu je pre úspešné lekárske vyšetrenie ľudí s autizmom kľúčová komunikácia a vhodný prístup zdravotníkov.
5: Ak vieme, že nám príde pacient z poruchou autistického spektra, tak sa na to pripravme. Odporúčala by som rodičom alebo opatrovateľom rozprávať, čím je táto osoba špecifická, na čo je citlivá, čo jej vyhovuje v tej komunikácii.
3: Doplnila, že aj malé úpravy, napríklad pokojnejšie prostredie, viac času či jasné inštrukcie, dokážu zásadne znížiť stres pacienta. Každoročne pribúda viac ako 800 detí s autizmom. Bieloruská Arina Sabalenková si nevybojuje premiérový titul na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros. Ako najvyššie nasadená hráčka podľahla vo štvrťfinále ruské Schneiderovej 6-3, 5-7, 0-6. Schneiderová sa v semifinále stretne s Poľkou Chvalinskou. Medzi mužmi postúpil Talian Coboli. V boji o finále narazí na svojho krajana Arnaldiho. Ten vyradil ďalšieho Taliana Berrettiniho, ktorý zápas krečoval pre zranenie. Dnes oblačná zamračená na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach. Dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a postupne miestami aj inde polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
6: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
7: Nehoda a kolóny v Bratislave. Pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky. Rátajte so zdržaním a nehodu odstraňujú medzi Muráňom a Muránskou hutou, kde havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom prúhu. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory a premávku riadí polícia. Na Račianskej smerom do centra si počkáte 10 minút a smerom z Pražskej sa zdržíte 15 minút. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového mesta stratí viac ako hodinu. Tunel Horelica pre kolónu v tomto smere priebežne uzatvárajú. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na D1 od letiska smerom na prístavný most a 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť zvýšte na D2 za Malackami smerom do Bratislavy. Na 37 kilometri je na krajnici odstavený kamión s defektom a v strede cesty prekáža roztrhnutá pneumatika. Jazdite opatrne a ohľaduplne. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Komplikované na cestách, rátajte s tým, dávajte si pozor a vyrazte asi o niečo skôr. Ak sa niekam ponáhľate, tak už s tým nič nenarobíte, ak stojíte niekde v kolóne. Môžete ale napríklad zostať s rádiom FM, budeme sa vám snažiť zlepšovať náladu aspoň fajn muzikou.
9: Budeme hovoriť o hudbe aj o tom, ako zvuk a zvukové umenie či hudba môžu meniť priestor, ale aj okrem hudby otvoríme zo pár tém. Aj vám predstavíme, alebo teda konkrétne Monika Kapráliková predstaví ďalšiu Robinzonku FM, ženu, ktorá aj menila históriu, kráčala svojou cestou a pôsobila v univerzitnom prostredí v časoch, kedy nebolo vôbec priaznivé.
8: Nové vydanie Robinzoniek, o chvíľu predtým aj New Order, aj domáca produkcia, tu sú Sam Handwich. Dobré ráno.
10: Ra ra chi yo se de so ra se ta

0: a tu už sa dostávame k záveru piesne Regret od New Order. Naladené máte Rádio FM. Je práve 9.14. Dobrý čas na ďalšiu Robinzónku.
1: Monika Kapralíková prináša opäť ďalšie vydanie svojej rubriky. A dnes bude hovoriť o žene, ktorú univerzita vystavila ako dôkaz svojej pokrokovosti, ale roky jej nedovolila učiť ako jej mužským kolegom.
2: Robinzonky FM.
3: Bola výnimočne vzdelaná a verejne obdivovaná. Akademický titul profesorky však ako prvá žena v histórii získala skôr, než jej spoločnosť dovolila profesorkou naozaj byť. Priekopnička modernej fyziky Laura Bassi. Narodila sa v roku 1711 v Bologni do rodiny právnika Giuseppeho a Rozy Márie Bassiovcov. Rodičia čoskoro rozpoznali jej talent a zabezpečili Laure súkromné vzdelanie. Profesor anatómie Gaetano Tacconi ju neskôr priviedol do učených bolonských kruhov, kde si ju všimol budúci pápež Benedikt XIV. Jeho podpora jej otvorila na tú dobu výnimočnú cestu k akademickej kariére. Už ako 21-ročná získala doktorát z filozofie a stala sa len druhou ženou na svete s takýmto titulom. Bolonská univerzita ju oslavovala ako dôkaz vlastnej osvietenosti. Zároveň jej však odmietla priznať rovnaké podmienky ako jej mužským kolegom. V protokole o menovaní stálo, že nemá vyučovať, pokiaľ jej to nenariadia. Univerzita ju teda prijala ako symbol, nie ako rovnocennú prednášajúcu. Prinášala Bologni prestíž, no verejné prednášky jej povoľovali len výnimočne a namiesto platu dostávala ročnú odmenu. Laura odmietla rolu akademickej atrakcie a namiesto toho pokračovala v práci. Ďalej sa nezávisle vzdelávala. Dostala sa k experimentálnej fyzike, Newtonovi aj matematickej analýze. Patrila k tým, ktorí v Taliansku šírili novú fyziku, založenú na meraní, pokusoch a výpočtoch. V roku 1738 sa zosobášila s lekárom a profesorom fyziky Giuseppem Verratti. Svadba čiastočne utíšila klebety o jej postavení medzi mužskými kolegami. Vedeckú dráhu jej však neuzavrela. S manželom si vytvorili domáce laboratórium, ktoré od roku 1749 patrilo k živým vedeckým miestam Bolone. Prednášalo sa tam, diskutovalo aj experimentovalo. Navštevovali ho domáci aj zahraniční vedci ako Alessandro Volta, Lazaro Spallanzani či Jean-Antoine Nollet. Prečo jej univerzita obmedzovala si Laura s podporou manžela a popri 8 deťoch vytvorila sama. Laura vyučovala Newtonovú fyziku 28 rokov, pripravovala experimenty a písala práce z hydrauliky, mechaniky, chémie aj matematiky. Preslávila sa systematickou prácou, ktorá pomáhala šíriť modernú experimentálnu vedu. Profesúru z experimentálnej fyziky však získala až po viac než 40 rokoch. Nie preto, že by jej talent nebolo vidieť, ale preto, že ako žena musela stále dokazovať, že do vedy patrí. Tento príbeh preto nezostáva len v 18. storočí. Aj dnes nám pripomína, že talent niekedy nestačí rozpoznať. Treba mu aj prestať stáť v ceste.

0: Dexter Dury z Rádia FM toho času inak celkom vyťažený koncertovaním. Chodí po celej Európe, 8. júna bude v Prahe na Roxy. Ale potom, čo sa nám hovorí ešte o niečo lepšie, 9. júla vystúpi aj na Pohode na Trnčianskom letisku, odohrá svoj koncert.
1: A povedz, ako je, aj by si zobrala úlohu vokalistky, keby bola táto možnosť.
0: Natrénované mám.
1: Ja môžem potvrdiť, že určite by to nezlyhalo.
0: No, si na mňa veľmi láskavý, ďakujem. 9.25 je inak aktuálny čas, aj Fred Again bude znieť s Jamin T, ale poďme sa aj pozrieť na to, ako to vyzerá aktuálne ráno s počasím. Budíme sa do dňa, ktorý je pomerne slnečný na západe, polooblačný na východe a daždivý na strednom Slovensku.
1: Je to taký pás, áno, daždivého počasia. Teplota 19 stupňov v Bratislave, 15 na Sliači a už 21 v Košiciach a cez deň bude aj naďalej oblačno až zamračené. Aj daždivo treba rátať a potenciálne aj s búrkami.
0: Áno, 18 až 28 to naozaj je veľký rozptyl, taká bude denná teplota dnes na Slovensku, ale teda je obdobie, kedy sa takéto veci dejú samozrejme. Teda Fred Again teraz a potom aj Pale Blue Eyes. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I

for the liquor. Street life because

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ty si prekradný aj chus.
2: Ja.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Rádio FM.

0: Je 9.38, naladené máte rádio FM a vraj návšteva sushi baru, spomína to aj v úvode tejto piesne, Kristina Mentis stála za jej vznikom a teda vraj nepatrične zaradené techno do playlistu v takomto prostredí. Dogu bagu fa. Počuli sme z rána na FM-ku a o zvuku v priestore to bude aj ďalej. Pozývame vás na štvrté pokračovanie takých zvukových stretnutí sérií UAPST, ktoré sa zaoberajú tým, ako dokáže zvukové umenie či hudba zmeniť priestor od štvrtka, 4. júna, čiže od dnes až do soboty 6. júna ponúknu záujemcom 6 diel, ktoré každý iným spôsobom reflektujú našu potrebu prostredia a priestoru. Všetko sa to uskutoční v centre mesta Trenčín. Viac organizátorka Eva Vozárová.
1: Už tento štvrtok pozývame na podujatie ÚS pod titulom Prostredie 1 v Trenčíne, na ktorom vystúpi nemecký open sourceový mák a elektronický hudobník Till Overman a medzinárodne pôsobiaca umelkyňa Alexandra Gutková. Obidvaja vytvárajú diela špecifické pre kontext Trenčína. Till Overman nahráva zvuky v jednej z trenčianskych vodných elektrární a vystavia z nich dielo, ktoré sa zaoberá infraštruktúrami, technológiami, ktoré umožňujú náš komfortný, civilizovaný život, ale začneme si ich všímať, až keď oni prestanú fungovať. Toto dielo bude prezentované vo štvrtok večer v galérii Format a Alexandra Gutková vytvára dielo Must Have Been the Wind s témou syntetické versus organickej prírody, ktoré bude prezentované v zátoke pokoja na brehoch Váhu, nedaleko centra mesta.
0: To je štvrtkový program. V piatok podvečer bude centrum mesta Trenčín patriť premiére nového koncertu v obrazoch od slovenských umelcov a umelkýň.
1: Pokračujeme podujatím PST s podtitulom Priestor, pre ktoré vzniká nové dielo Petra Mazalána a Evy Šuškovej. Je to hudobno-dramatické a multimediálne dielo na hudbu amerického skladateľa Davida Langa, ktoré bude prezentované na vonkajšej fasáde okruhového domu armády v centre Trenčína, to znamená na schodiskách, fasádach a priečeliach zo strany Vajanského ulice. Budú tam živí hudobníci, bude tam veľká videoprojekcia, bude to krásne a krehké o téme smrti, konca, zvládania, krehkosti.
0: No a pozrime sa ešte aj na sobotňajší program.
1: A v rámci tohto dielu sa predstaví estonský umelec John Grzinič s veľmi pekným soundwalkom, interaktívnym, ktorý bude o to lepší, čím viac ľudí príde a zapojí sa. Soundwalk sa volá Audio Swarm Insectus a pojednáva o svete hmyzu a jeho zvukoch a je veľmi jednoduché sa k nemu pridať. Všetko, čo potrebujete, je prísť a mať mobilný telefón s pripojením na internet, ktorý bude fungovať ako taký malý mobilný reproduktor a čím viac takýchto reproduktorov budeme mať, tým krajší bude výsledný efekt. Budeme sa pohybovať po meste ako skutočný roj hmyzu.
0: Eva Vozárová hovorila o podujatiach, ktoré sa uskutočnia od dnes do soboty v Trenčíne. Vstup je zadarmo a v prípade nepriaznivého počasia sa akcie presunú do interiérov. My si ďalej vypočujeme PJ Harvey 941. Toto je Rádio FM.

Vypočuli sme si aj Girl Ray, Mozaika, Nyka Bowles v závere ako domáci interpreti, ktorí spojili svoje sily u záveru ráno na FM-ku. Z neho pozdravujú Dominika a Martin. Budeme sa na vás tešiť aj zajtra, opäť medzi 6. a 10. Deň ale pokračuje aj dnes po 10. To bude Miloš Koščík, a.k.a. Gallagher. Majte sa aj s ním dobré.

0: prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Rádio FM.

0: Príjemné, krásne, slnečné štvrtkové predpoludne z Rádia FM vám prajem. Ďakujem raným kolegom za dnešné ráno na FM-ku a ako obvykle vám za pozornosť, ktorú venujete dnešnému dennému vysielaniu. No už takto na začiatok vás môžem ubezpečiť o celkom dobrej, ba možno aj nadpriemernej hudobnej kvalite následujúcich 4 hodín. Tak dúfam, že po tých 4 hodinách so mnou budete súhlasiť. Príjemné predpoludne ešte raz.
1: Rádio FM s Gallagherom.

Berme to tak, že Manchesterský Farm spievajú o vás a vy ste some special, ako sami počujete, takže si zaslúžite fakt dobré pesničky, čo sa myslím, že aj dialo v predchádzajúcich minútach a aj sa bude diať v tých následujúcich. Toto sú Farm, pred nimi slovenská hudba Peter Kira, Grana Sax, ešte skôr Beyond a úplne na úvod dnešného denného vysielania to bol Turist, čo nás dnes čaká a neminie, čo sa týka hovoreného slova. Vyberieme sa za novými filmami, ktoré prichádzajú do slovenských kín, pretože dnes je štvrtok a to je práve ten deň, kedy prichádzajú, takže kolegyňa Barbara Vojtašáková vám ich všetky predstaví. A potom vám ešte predstavíme ďalšiu pesničku z nášho albumu týždňa. Ten nahrali Boards of Canada a budeme sa venovať takisto kultúrnym akciám, a nielen kultúrnym, ale aj koncertným a tancovačkovým, ktoré budú spojené s blížiacím sa víkendom. Ešte raz príjemné predpoludne z Rádiom FM.

Musím povedať, že majster Fatboy Slim nemá až tak veľa takto krásne povznášajúcich trackov, ako je Song for Shelter, ale nejaké predsa len má. No a nás bude povznášať o chvíľu hudba slovenského producenta, ktorý sa volá Izobutan, ešte predtým niečo o dnešnom počasí, ktoré bude oveľa teplejšie ako to včerajšie, ako ste si možno už všimli celý tento týždeň, tak na striedačku, jeden deň pekne, jeden chladno. No a dnes je ten deň, keď bude pekne, nehovorím, že na celom území Slovenska, pretože na strednom Slovensku momentálne prší, pršať by malo v Liesku, aj na Chopku, aj v Poprade, v Telgárte, v Bolkovciach, aj v Žiari nad Hronom. No ale najvyššia denná teplota dnes až 28 stupňov Celzia, momentálne je 20 v Bratislave, 14 v Žiline a 22 v Košiciach.

0: 10 hodín a 49 minút, počúvate Rádio FM a počúvate majstrov sveta v hip-hope, alebo aspoň svojho času sa to o nich určite dalo povedať. Jeden bol z Houstonu, ak sa nemýlim, druhý z Bostonu, jeden sa volá premiér, druhý Guru a ich spoločný projekt Gangstar, predtým to boli Songerman a Joris Vorn, ktorý to remixoval. No a dnes pokračuje tento fantastický týždeň plný krásnych ženských mien, ktoré majú tento týždeň meniny, dnes teda Lenky, všetko najlepšie, už to majú za sebou tento týždeň Karolíny, Ksenie a Žanety a ešte zajtra Laury, tak pre všetky dievčatá, ktorých sa to týka, dúfam, že poteší drum and bass.
1: Makoto and you listen to Radio FM.
0: A nebude to len Makoto, ale spolu s ním a jeho

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kutek.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Asset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
5: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Izrael oznámil, že napriek prímeriu bude pokračovať v útokoch v Libanone. Na Liptove medveď napadol človeka, na miesto smerujú záchranári. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Izrael bude zatiaľ pokračovať vo svojich pozemných operáciách v južnom Libanone a obyvatelia, ktorých Izrael prinútil opustiť svoje domovy, sa nebudú môcť vrátiť. Podľa agentúry Reuters to uviedol izraelský minister obrany Israel Katz. Dodal, že izraelskí vojaci zostanú v tzv. Bezpečnostnej zóne v južnom Libanone, vrátane oblasti okolo stredovekej pevnosti Beaufort, ktorú Izrael obsadil v nedeľu. Stalo sa tak deň po oznámení Izrael a Libanonu, že sa na rokovaniach vo Washingtone dohodli na uplatnení prímeria. Dohoda závisí od ukončenia útokov libanonského hnutia Hizballah. Agentúry OSN upozornili na stúpajúcu hrozbu hladomoru v Jemene. Varujú, že milióny ľudí môžu v nasledujúcich mesiacoch čeliť akútnej potravinovej neistote. Hovorca OSN Stefan Dužarik vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene zvýšilo financovanie humanitárnej pomoci.
7: Očakávame, že situácia sa ešte zhorší. Bez okamžitých a trvalých opatrení milióny ľudí riskujú podvýživu a nezvratnú stratu živobytia.
6: Hlad v Jemene je dôsledkom vojenských konfliktov, ekonomického kolapsu a klimatických zmien. Vojna zničila poľnohospodárstvo, obmedzila dovoz potravín a spôsobila, že väčšina obyvateľov je závislá od humanitárnej pomoci. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD v parlamente. Podávajú návrh na jeho odvolanie, vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu by mala byť zvolaná do 7 dní. Na stanovisko ministra školstva čakáme. Novela zákona o cestnej prevádzke, ktorú schválil parlament v útorok, reaguje aj na nárast počtu elektronických kolobežiek. Tie ponovom nebudú môcť jazdiť po chodníku s výnimkou prípadov, kde to dovolí dopravná značka. Rezort vnútra chce týmto krokom posilniť bezpečnosť chodcov, preto vytvorilo novú kategóriu malé elektrické vozidlá. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
8: Budú musieť mať výrobný štítok, nesmú dosahovať rýchlosť viac ako 25 km za hodinu ani mať sedadlo. Používanie vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, bude závažným priestupkom.
6: Mestám a obciam legislatíva tiež určí, čo môžu pri vydávaní rezidentských či parkovacích kariet upraviť všeobecným záväzným nariadením. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová oceňuje, že rezort vnútra v spolupráci s odborníkmi pomohol nejasnosti vyriešiť. Niektoré veci však považuje za nešťastné.
9: Zo schváleného znenia zákona bolo vypustené rozšírenie právomoci samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje podľa nás výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť svojich obyvateľov.
6: Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol predpoludním medveď človeka. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že na miesto smerujú záchranári. K útoku došlo v ťažko dostupnom teréne, čo komplikuje zásah záchranárov, keďže pre oblačnosť nedokáže zasiahnuť vrtuľník. Dnes oblačno a zamračená na strednom a východnom Slovensku, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky na západe a postupne miestami aj inde polojasno, teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda na diaľnici a na Záhorí, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred Ivachnovou smerom z Ružomberka na 260. Smerom z Liptovského Mikuláša na 261. kilometri havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Za Senicou smerom na Holíč sa pri odbočke na Rovensko zrazili dve autá, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Za Štefanovom smerom na Petrovú Ves sa zrazil autobus s osobným autom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone na trase Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer hodinu. 15 minút si počkáte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Námestova zo Zubrohlavy, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a na vjazde do Popradu z Hozelca. Radar vás namria v Dolných na Šticiach smerom do Bánoviec nad Bebravou. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapili, ich bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800
12: Rádio FM s Gallagherom.

Fakt neverím, že to vyšlo, ale 11 hodín, 11 minút, 11 sekúnd, aká bude 11. hodina vo vysielaní Rádia FM, naznačila už úplne prvá pesnička. Na 11. hodina bude na dobré pesničky veľmi krutá, takže sa pripravte. Toto bola nová pesnička od Man, Woman, Chainsaw. Kolega, pozdravuje, 11 hodín, 11 minút, Disclosure.

Vynoval som nám to pred chvíľou, tak na to upozorním ešte raz. Celá táto hodina bude plná fantastických pesničiek. Na úvod Man, Woman, Chainsaw, potom Disclosure a toto je fantastická Fever Ray. Švédka vlastným menom sa volá Karin Dreyerová, ale to vy vlastne už asi dobre viete, pretože ju máte radi minimálne tak ako my. Máme radi pána, ktorý sa volá O'Flynn. Počúvate Rádio FM, o chvíľu náš album týždňa. Bude to znieť kanadsky, ale verte tomu, sú to Škóti. Respektíve budú to Škóti, ale toto je Angličan. Ešte raz príjemné predpoludne z Rádio FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Dobrá pesnička, dobrý text, dobre odspievané, čistý puding, dúfam, že šťastie potešilo, takisto dúfam, že vás poteší aj náš album týždňa a spolu so mnou dúfa aj kolega Daniel a všetci fanúšikovia kapely, ktoré má síce v názvu Kanadu, ale sú to dva Škóti a volajú sa Boards of Canada, nahrali náš album týždňa.
1: Album týždňa Boards of Canada Inferno.

Ak prenos hudobného posolstva bez akéhokoľvek nároku na vlastné zásluhy či nebodaj hviezdnosť vám zniejú príliš ezotericky, vedzte, že to v prípade Boards of Canada nie je ani póza a ani nič nové. Rozhovory dávajú len sporadicky a ak by ste si chceli vyhľadať nejaký rozhlasový, tak nájdete len necelú dvojminútovku u DJa Johna Peela v BBC, ktorý si svojho času pozval duo na nahrávaciu session. Počas rozhovoru sa dozvieme len to, že kapela má z celej abecedy najradšej písmeno M a že by rada zablahoželala DJovi Johnovi Peelovi k vtedy čerstvo udelenému titulu OBE. Nič viac, nič menej. Boards of Canada. Hydrogen, helium, lithium, Leviathan.

0: 11 hodín 36 minút, počúvali ste ukážku z nášho albumu týždňa, nahrali ho slávny Boards of Canada a vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.
1: Rádio FM s Gallagherom.

11 hodín aj 50 minút, takmer presne na sekundu. Hrali ma Manko, predtým Massive Attack. Neprestajne bojujúci za práva všetkých a všetkého na tomto svete. No a my budeme bojovať za práva novej slovenskej hudby. Celkom konkrétne, toto je nový Duhan a jeho Perception. O chvíľu správy a po nich obedné hudobné FM meno. Dúfam, že sa tešíte.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 12 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Izraelskí a libanonskí diplomati sa vo Washingtone dohodli na opätovnom zavedení prímeria. Spojené štáty odviezli z Venezuely vysoko obohatený urán, ktorý teoreticky mohol slúžiť na zostavenie menšej jadrovej bomby. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dáže alebo prehánky, teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schneider. Izraelskí a libanonskí diplomati sa na rokovaniach vo Washingtone dohodli na opätovnom zavedení prímeria. Oznámila to administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Eskalácia konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah je jednou z najväčších prekážok pri dosiahnutí mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pokračuje izraelský veľvyslanec v USA Yehiel Leiter.
5: Myslím si, že sme dnes dosiahli niečo bezprecedentné. Presvedčili sme libanonský ľud, že my nie sme jeho nepriateľom. Je ním Hizbalah. Izrael vstúpil do Libanonu potom, keď sa Hizbalah rozhodol pripojiť k iránskej vojne proti Izraelu. Teraz budeme spolupracovať na oslobodení Libanonu od tohto iránskeho spojenca, ktorý pripravuje Izrael o bezpečnosť a libanonský ľud o slobodu.
4: Izraelsko-libanonské prímerie je podmienené úplným zastavením palby zo strany Hizbaláhu a premiestnením všetkých jeho bojovníkov z oblasti južného Libanonu. Napriek tomuto spoločenskému záväzku Izrael dnes ráno na Libanon opäť útočil. Maďarskí prokurátori stiahli obvinenia proti starostovi Budapešti Gergeliu Karácsonymu za jeho úlohu pri usporiadaní dúhového prajdu. Vlanejší pochod na podporu LGBT plus ľudí sa zmenil na jednu z najväčších akcií odporu proti vtedajšiemu premiérovi Viktorovi Orbánovi. Zúčastnili sa ho 10 tisíc ľudí. Parlament, v ktorom mala väčšinu Orbánová strana, totiž vlani v marci schválil novelu zákona o zhromažďovaní, ktorá zakazovala organizovať zhromaždenia porušujúce právne predpisy o ochrane detí. Podľa nich nesmú byť medzi ľuďmi do 18 rokov šírené materiály zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu. Spojené štáty odviezli z Venezuely vysoko obohatený urán. Asi 13 kg teoreticky mohlo po ďalšom spracovaní slúžiť na zostavenie menšej jadrovej bomby. Tento urán sa v minulosti používal ako palivo pre výskumný reaktor RV-1, ktorý fungoval do 90. rokov. Prevoz uránu obohateného na viac ako 20% potvrdila aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ktorá sa zúčastnila operácie spoločne so Spojeným kráľovstvom. Dôvodom prevozu boli obavy západných vlád z toho, že by Venezuela mohla materiál odovzdať niektorému zo svojich spojencov, napríklad Severnej Kórei či Iránu. Za usmrtenie psa v Krompachoch dostal 30-ročný muž podmienku. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi ho odsúdil na trest odňatia slobody na 12 mesiacov s podmienečným odkladom na 2 roky. Uznal ho za vinného z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
6: Okrem trestu odňatia slobody je odsúdený povinný uhradiť majiteľovi psa škodu. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieratia je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
4: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami dážde alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný, vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km/h.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM s Gallagherom.

12 hodín aj 7 minút, víkend je opäť o niečo bližšie. A ešte bližšie je dnešné hudobné obedné FM menu. Opäť dúfam, že vám bude chutiť. Vybral som vám Barry Can't Swim, Miraš Birku a Good Mooda a na záver Underworld. Dobrú chuť.

Každý má svoje obľúbené hudobné deja vu, teda pesničku, pri ktorej sa mu začnú rojiť v hlave spomienky. V môjom prípade jedna z najobľúbenejších mojich bude asi táto od Underworld ME, ktorá uzatvára dnešné hudobné obedné FM menu. Okrem Underworld, Miroš Birka, Good Mood a Barry Can Swim. Dúfam, že chutilo.

0: drum. I found you exploding. I found you beautiful.
1: Radio FM.

0: 12 hodín aj 31 minút, Joshua Aydin, veľký obľúbenec kolegyne Vierky, tu si vypočujete už o nejakú hodinku a pol v dnešnom Popo FM, ale ešte pred ňou kolegyňa Nika a naše hudobné vzdelávanie. Music
1: Education. Známy producent Ben Hillier sa chystá debutovať a nový projekt má aj jeden z členov kapely The Big Pink. Viac prezradíme v aktuálnom vydaní Music Education. Začíname s projektom Mother, ktorému sa aktuálne venuje Robbie Firth. Člen kapely The Big Pink už s novým projektom vydal aj prvé EP, na ktorom sa spojil s ďalšími hudobníkmi, ktorých dobre poznáte, Jamie T a Jamie Hinsom z The Kills. Z EP vyberáme skladbu My Love.

7 rokoch sa so svojou novou solovkou hlási aj Ricky, ktorého môžete poznať aj z kapely Red King. 12. júna vydá album Ancient History, na ktorom s ním pracovali The Alchemist, The Makers, Mount Kimby či Nick Hakim. Z albumu, ktorý je zároveň bodkou za trojročnou pauzou od hudby, už vydal aj single Park.

Hiliera aj v Rádiu FM často spomíname, hato ako producenta nahrávok Depeche Mode či Nate Insha. Teraz sa hlási so svojou vlastnou tvorbou. Aj známy producent je totiž členom kapely Shadow Man, v ktorej pôsobia aj John J. Presley a Daniel Perry, čo je britská rozhlasová moderátorka. Začiatkom septembra vydajú rovnomenný debut aj so singlom Don't Assume.

z Music Education venovaného solovkám aj novým projektom známych hudobníkov sa lúčime s čerstvou solovkou, ktorú predstavil Mike D z Beastie Boys. Pár týždňov dozadu sa po dlhej pauze vrátil so skladbou Switch Up, teraz k nej pribudla novinka What We Got. A mimochodom, ak by ste si chceli pripomenúť slávnych Beastie Boys, napríklad vďaka solovým koncertom Mike D, tak práve v týchto dňoch je na svojom vôbec prvom solovom európskom turné.

0: 12 hodín a 45 minút počúvate Rádio FM a počúvali ste Off The Mat. Fantastickú kapelu, ktorá si ako krajinu pôvodu píše Švédsko, ale na poli je to juhoafrická záležitosť. Napríklad väčšina textu v tej pesničke bola spievaná po anglicky až na refrén a ten bol odspievaný prosím pekne v jazyku mocného kráľovstva Lesotho. No, toľko Off The Mat a teraz nové filmy v našich kinách. Dnes prichádzajú, Barbara Vojtošáková vám ich všetky predstaví.
1: Film FM. 18-ročné dievča sa spolu s denníkom svojej matky vydáva na západné pobrežie Španielska pátrať po vlastných koreňoch. Postupne odhaľuje bolestivé spomienky aj príbeh svojich rodičov. Čiastočne autobiografický film Romeria režisérky Carly Simon patrí k najvýraznejším európskym premiéram tohto leta.
2: Marina, bienvenida, por fin.
1: Najmenších divákov v kinách čaká dánska animovaná rozprávka Mambo Jumbo. Keď sa hlavný hrdina začne záhadne zväčšovať, musí sa vydať so svojimi kamarátmi na dobrodružnú cestu za čarodejnicou Babou Jagou. Čakajú vás čarovné lesy, vysoké hory a aj množstvo veselých situácií. Film sa premieta so slovenským dubbingom.
3: Prečo ste všetci takí malí?
4: To ty si veľký, si obrovský!
3: Chcem byť zase malý!
1: Po rokoch sa vracia do kina aj kultová parodická séria Scary Movie. Šiesta časť opäť sľubuje poriadnu dávku bláznivého humoru a paródií na najznámejšie horory. Na plátna sa vracajú aj Anna Faris, Regina Hall či bratia Merlon a Sean Waynes. Film sa bude premietať so slovenskými titulkami a českým dubbingom.
5: Mami, Santa mi dal urvanú ruku.
6: Tak hezky poďakuj.
1: Britský životopisný film Prisahám, že za to nemôžem sleduje príbeh mladého muža s ťažkým Tourettovým syndrómom, ktorý sa aj napriek odmietaniu a nepochopeniu okolia učí prijať samého seba, svoju diagnózu a zároveň hľadá svoje miesto vo svete.
7: It's called Tourette syndrome. See things that I shouldn't.
8: What can you do?
9: Do you want to come in for something to eat, John?
1: Čaká vás aj návrat jedného z najikonickejších bečkových filmov 80-tych rokov. Dobrodružstvo vládcovia vesmíru vás zavedie do sveta, v ktorom osud závisí od síly legendárneho meča. Film sa bude premietať so slovenskými titulkami a slovenským dubbingom.
10: Potrebujem mužov, ženy, aj čokoľvek si ty.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Čína obhajuje svoje rozhodnutie zakázať štyrom novozélandským poslancom vstup na svoje územie. V noci a zajtra oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážde alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Progresívne Slovensko sa opäť chystá odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Dostáva tak svojmu sľubu, že tento návrh budú podávať na každej schôdzi a hoci sa ním Národná rada zaoberala len nedávno, podľa predsedu PS Michala Šimečku nemôže byť Tibor Gašpar predsedom ani o deň dlhšie.
2: Tých argumentov je množstvo. Okrem toho samotného faktu, že je obžalovaný aj jeho činnosť ako podpredsedu Národnej rady a poslanca Národnej rady, kde v podstate 2,5 roka nerobí nič iné, iba sa snaží zlepšiť svoju situáciu pred súdom. Všetky tieto argumenty sú spísané v tom našom návrhu.
1: Tibor Gašpar tvrdenie opozície odmieta. Smer je podľa neho pripravený prísť s rovnakým návrhom na odvolanie Martina Dubéciho z PS. Hovorí o podozreniach okolo prezidentskej kampane Radoslava Procházku.
3: Zjavne sa toho zase zlákol pán Dubéci, že čo všetko ešte môže sa vyplaviť z toho obdobia 2014. Myslím si, že tam niekde bude ďalšia achilová peta a preto taká panika.
1: Podľa progresívcov ide o mafiánske praktiky, tvrdia, že zastrašiť sa nenechajú. Zvýšenie dôchodkov po dovršení 90 rokov prerokujú poslanci v septembri. Novela zákona o sociálnom poistení z dielne koaličnej SNS bola pôvodne zaradená do programu aktuálnej schôdze, poslanci však schválili návrh jedného z predkladateľov, Romana Michelka, o jeho presunie. Dohodli sa na tom všetky koaličné kluby. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Podobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Čína obhajuje svoje rozhodnutie zakázať vstup na svoje územie štyrom novozélandským poslancom. Dôvodom zákazu je ich 5-dňová oficiálna návšteva Tajvanu, počas ktorej sa stretli s tamojšími predstaviteľmi. Hovorkyňa čínskej diplomácie Mao Ning vyhlásila, že zákonodarcovia porušili princíp jednej Číny a tým zasahovali do jej vnútorných záležitostí.
4: Chcem zdôrazniť, že princíp jednej Číny je všeobecným konsenzom medzinárodného spoločenstva a základným pravidlom medzinárodných vzťahov. Vyzývame príslušné osoby, aby rešpektovali suverenitu a územnú celistvosť Číny. Za prekročenie hranice na Tajvane zaplatia svoju cenu.
1: Nemecko podporuje navrhovanú zmenu práva Únie, ktorá by vylúčila ukrajinských mužov vo vojenskom veku zo získania tzv. Dočasnej ochrany v krajinách Európskej únie. Na rokovaní so svojimi kolegami v Luxemburgu to povedal nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Práve o budúcnosti dočasnej ochrany pre Ukrajincov, utekajúcich pred vojnou, majú dnes ministri rokovať. Francúzske úrady prepustili z väzby ruského kapitána ropného tankera Tagor, ktorý je podozrivý z napojenia na ruskú tieňovú flotilu. Oznámila to prokuratúra v meste Brest. Kapitána prepustili v stredu večer po približne jednom dni zadržiavania, aby mohlo pokračovať rozsiahle a komplexné justičné vyšetrovanie. Tanker Tagor zostáva podľa úradov naďalej zakotvený v zálive v Bretonsku. Francúzske námorníctvo loď zadržalo v nedeľu v medzinárodných vodách pre podozrenie, že sa plavila pod falošnou vlajkou Kamerunu. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážde alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda na diaľnici a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru sa na 13. kilometri zrazili dve autá, ale nezdržíte sa. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Na kilometri 38,5 sa pri ceste pohybuje srnka. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte pol hodiny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Senice z Holíča, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Radar vás nameria v Závadke nad Hronom smerom na Helpu a v Rožňave na Štítnickej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
7: No a presne to robíte, počúvate to, čo chcete a dúfam, že vám robím radosť posledné 3 hodiny a ešte sa o to budem pokúšať nejakých 55 minút, ktoré má pred sebou dnešné denné vysielanie Rádia FM. Čakajú na vás opäť super pesničky, rýchle, nové a aj niečo staršie. A okrem toho sa budeme venovať programu diskotek a koncertov na najbližšie dni. Príde aj na naše podcasty. Tak ešte raz príjemné popoludne.
0: Rádio FM s Gallagherom.

0: študovala na slávnej Berklee School of Music v Bostone, ale inak z Venezuely. Mala Minus. Pred ňou novinka od Jigs a Charlotte Plank a ešte skôr to boli Nine Inch Noise, teda spojenie Nine Inch Nails a Boys Noise. No a dúfam, že aj vám sa podarí nadviazať nejaké zaujímavé spojenie počas zajtrajšieho večera. Ako na to a hlavne kam na to, vám poradí kolega Faun.
1: Music List FM. Zajtra sa na bratislavskom Subdecku koná ďalšie vydanie klubovky Blasfema. Zahrajú Iman James, Amen, Nikolaj a Spacer. Na lodi Pingwell vystúpia Vec, Zverina a priatelia. V Nuspirite sa naživo predstaví Julia Kozáková. Po nej večer pokračuje party Stanko a na nej DJ Janko Král a Stame. Na garážach pod prístavným mostom môžete navštíviť party Urb Sounds and Friends. Vystúpi Carlo s novým technoprojektom Schopenhauer, tiež vrtačky po 10. hodine a Urban Failure. Na Jazz Night v novej Design Factory v bratislavských Jarovciach sa predstaví nemecký projekt Mo Horizons Sound System, Hot Pants Road Club a DJ Kode. A poďme mimo Bratislavu. V Košickej starej sladovni sa bude hrať drum and bass na party Broken Bass XL38. Vystúpia okrem iných aj Teddy Killers a Bilén. V Košickom Koloseu zahrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V Nitrianskej novej pekárni sa bude hrať undergroundový rap v podaní RNZ, Zandome a po koncertoch zahrá DJ-ka Sankta. V Kremnickej Akropole sa predstavia Bene a Šicko. I am a creator, not a hater. Either way I'm gonna be straight. I'm not a crusader. I'm just trying to guide you. You must be smoking Buddha. A computer can never do what I do. A v Brňanskej Flajde zahrá Vojtík.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Rádio FM s Gallagherom.

my heart kind of

0: 13:30. Už iba pol hodina ostáva do konca dnešného denného vysielania. O chvíľu dievčatá Popo FM, ale ešte predtým naši dvaja páni, ktorí sa venujú popu, respektíve popkultúre v našom aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry Hubinák a Malíček a Marilyn.
1: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je. Nie, že by za života nebola taká dôležitá, ale tá smrť v mladom veku, vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50. rokov.
0: No a ak si budete chcieť vypočuť o Marilyn viac, stačí v našich podcastových aplikáciách si nájsť Encyklopédiu popkultúry.

0: 13 hodín a 42 minút. Ivan Dorn, Keke a Fulcrum. No a o chvíľu na našej frekvencii ma vystriedajú dievčatá. A propos, keď už sme pri dievčatách, dúfam, že sa vyslovene z celého srdca tešíte na
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
0: Je to tu. Ja som medzi tým stihol spraviť taký polokompletný prieskum medzi dievčatami z Popo FM a polokompletný kvôli tomu, že Viera tu ešte nie. No a do Lucinho života to nejako teda nezasiahne, pretože ani jej druhá polovička nie je fanúšikom fotbalu. Čo vy, dievčatá, určite ste, a ak nie ste, tak si budete musieť nájsť niečo, o čom sa bude spievať v nasledujúcej pesničke. Hrajú vám Digitalism 13.44.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ty si prekrátny aj chus.
0: Ja. Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: It's my life a Talk Talk od nás Rádia FM. Ako prvá pieseň po 14. Vítajte vo štvrtkovom Popo FM. A aby nebolo tých štvoriek málo, tak ešte aj 4. júna dnes. To je tiež taký pekný dátum celkom.
1: Veľmi pekný dátum, veľmi pekné popoludnie a veríme, že aj vám sa bude dobre počúvať toto dnešné Popo FM. Aj dnes nás čaká Tech FM, naša rubrika štvrtková pravidelná a tiež tu budeme mať hostia a budeme sa rozprávať o Artfeste.
0: Áno, presne tak a nebude chýbať ani DJský set, ktorý vás navnadí na spomínané podujatie, tak si to nenechajte uísť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Noční jazdci spolu s Erikom Šulcom spojili sily a dali dokopy túto pieseň. Posledný, tak sa volá tá nahrávka, no a vy ste ju počúvali zo štvrtkového Popo FM. No a domáca hudba bude samozrejme súčasťou aj tohto ročného festivalu Pohoda. Niektoré tradície k tomuto festivalu jednoducho patria. A jednou z nich sú tiež Funny Fellows, ktorí aj tento rok prídu na trenčianske letisko. Budú vás vítať priamo pri vstupoch do areálu, budú prechádzať festivalovým mestečkom a prinášať hudbu tam, kde ju možno práve najmenej čakáte. Vo svojej tvorbe čerpajú zo swingu, dixielandu, blúzu a ďalších tradičných žánrov. No a hudba Funny Fellows sa tak opäť stane prirodzenou súčasťou festivalovej atmosféry od tých ranných prebudení cez popoludnejšie stretnutia až po večerné potulky areálom. Takže aj takáto informácia, ktorá sa viaže k festivalovému letu od nás z Rádia FM.
1: No a keď si spomenula tie tradície a to, čo môžeme tradične očakávať napríklad aj z vysielania Rádia FM a Popo FM, tak to je náš seriál o samplovaní a práve dnes si priblížime takú kapelu, ktorú netreba veľmi predstavovať. Radiohead patrí medzi najznámejšie skupiny na svete a vďaka sociálnym sieťam objavila jej čaru aj mladšia generácia. Akými skladbami sa Radiohead inšpirovali, to prezradí kolega David Zahradníček.
2: Skupina Radiohead nebola vždy skupinou Radiohead. V roku 1985 založili Tom York, Ed O'Brien, Johnny Greenwood, Philip Selvey a Colin Greenwood kapelu On a Friday. Svoj prvý koncert odohrali o dva roky neskôr v oxfordskom bare Jericho Tavern. Presne tu si ich v 91. všimol zástupca vydavateľstva EMI. Vydavateľstvu sa ale meno On a Friday nepáčilo a tak sa skupina premenovala. Ako Radiohead vydali v 90. rokoch tri albumy Pablo Honey, The Bends a OK Computer. Nahrávka OK Computer vyprodukovala viacero singlov. Karma Police, Paranoid Android ani No Surprises nezaujali rapera Lil Peepa. Vybral si skladbu Climbing Up The Walls a použili vo svojej piesni Falling For Me.

Aj keď svet už skupinu Radiohead poznal pred albumom OK Computer, monumentálnou nahrávkou si kapela zabezpečila miesto medzi britskou hudobnou vrchnosťou. Radiohead na jej úspech nadviazali projektom, ktorý sa od predchodcu odklonil textom aj zvukom. Skupina do svojej tvorby priliala napríklad hudbu skladateľa Paula Lanskyho. Z 18-minútového kolosu Mild and Liza Radiohead vysemplovali syntetizátor. Vypýtali si povolenie od Paula Lanskyho, ktorý im vyhovel a dokonca ich prácu vychválil. Syntetizátor zapracovali do skladby Idiotek. Nahrávka Kid A rozdelila publikum na dve skupiny. Jedna očakávala rockový album a bola sklamaná, že nepočula gitary. Druhá ocenila odvahu kapely Radiohead a zamilovala sa do minimalistického zvuku a textových fragmentov. Skupina rozmýšľala, že Kid A vydá ako dvojalbum, ale nakoniec nahraté piesne rozdelila do dvoch samostatných projektov. Neskoršiu várku piesni pomenovali Amnesiac a vložili do nej ukážku od hudobníka Isaaca Hayesa. Jemné tóny od soulového velikána použili Radiohead ku koncu albumu Amnesiac. Skupina nimi doplnila textúru predposlednej piesne Like Spinning Plates. Súlad medzi ambientnou elektronikou a gitarami priniesol doposiaľ posledný album A Moon-Shaped Pool. Nahrávka, ktorá minulý mesiac oslavila 10. výročie, obliekla agóniu a smútok do nádherných šiat. Radiohead na nej istým spôsobom vysemplovali seba samých, keď siahli po práci svojho gitaristu Johnnyho Greenwooda. Johnny Greenwood sa popri skupine Radiohead venuje aj filmovým soundtrackom. Na albume A Moon-Shaped Pool sa objavila jeho gitarová melódia z filmu Norské drevo. Radiohead ju zapracovali do skladby Present Tense.

Ak ste po 10 rokoch dúfali, že skupina Radiohead aspoň začala pracovať na novej nahrávke, sklamem vás. V nedávnom rozhovore pre portál NME gitarista Ed O'Brien povedal, že sa kapela nerozprávala o ďalšom albume. Aby som vás po tejto správe trochu rozveselil, tak Ed O'Brien pre magazín Rolling Stones potvrdil, že na budúci rok sa skupina vráti na hudobné pódiá.

0: Sassy 009 a pieseň s názvom Enemy. Aj takto znie štvrtkové popoludne na Rádiu FM. No a my budeme o chvíľu pokračovať, dáme si Yard, ak budete počuť Hyde alebo Jakuba Koeniga, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie všetkým.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
3: Pračky ešte stále vydávajú veľa zvukov.
4: Tak áno, a je to potom, myslím, že to treba to obaliť vatou a treba to olivovým olejom sa to natiera, aby nešuchalo, ale tá pračku neviem. Ale tak tomu čierno-bielemu, v tomto prípade pali podľa mňa aj čierno-biele farebné, lebo to znamená, že napriek tomu, že teda to farebné spektrum má nejakú škálu, tak čierna a biela sa rátajú do farebného, lebo tam je ten prací program jemnejší, takže nerozpúšťa tie farby, takže tam červená, keď je s tým, alebo žltá, tak to má. Ešte sa ale robí také, že je to bledé a tmavé a tu máš málo kedy tričko, ktorý má ako presný pomer čiernej, bielej, potom to treba vyrátať, treba to ako pomerať tie prúžky a vlastne zistiť, ktorá akože farba dominuje štatisticky na tom, na tej látke a podľa toho zvoliť program.
5: No, nie, nadarmo si profesor. A teda aj filozoficky ti to do konceptu sedí, pretože ani svet nie je buď čierny alebo biely, svet je farebný.
4: Tak, úžasné.
3: Wow,
5: čo?
2: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Rádio FM.

0: Letting pain go.
1: Toto boli Yard Act, anglická kapela, ktorej členom to ide nielen v hudbe, pretože spevák kapely James sa nedávno začal venovať maľovaniu. Dokonca dva jeho obrazy budú súčasťou výstavy v Londýne, no a portréty jeho kolegov z kapely budú zase súčasťou albumu, ktorý toho obalu albumu. A Yard Act plánujú vydať túto novinku v júli, toto leto. Vraj to bolo tak, že Jamesovi kamaráti boli tí, ktorí ho podporovali a aj vďaka tomu sa maľovaniu venoval a venuje a rozhodol sa svoje umenie zdieľať aj verejne.
2: No a na to sú tí kamaráti, aby vás podporovali. No a my sa teraz v Popo FM presunieme k ďalším hudobným informáciám. Pred nami sú čerstvé hudobné správy, ktoré pripravila Nika.
3: Hudobné správy FM.
4: EBBO Sound Machine, ktorí nedávno zverejnili single Return to Sender, premiérovali ďalšiu novinku s skladbou Concept of Love, upozorňujú na pripravovaný album Chopin Mountain, ktorý vydajú 11.

Deep nedávno ohlásili nový album, ktorý im produkoval Bill Ryder Jones, ktorý s nimi už aj hráva, a teraz albumu vydali aj čerstvý single. Album Hum, ktorý vyjde 19. júla, podporili skladbou You, Me and Mary.

0: Pabl 7 ste počúvali z Rádia FM v nahrávke Answer Book. No a my uzatvárame prvú hodinu dnešného štvrtkového Popo FM. Po celej sa môžete tešiť na aktuálne vydanie našej pravidelnej rubriky Tech FM. Dnes sa budeme rozprávať aj o týchto témach, ako chcú vedci postaviť umelé bunky a čo sa deje s teplotami. Tak zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
5: Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Kichiba, Sofia Kurtec.
4: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko predstavil návrh občianskeho zákonníka. Šéf Hizbaláhu Naim Kasim odmietol dohodu o predĺžení prímeria medzi Izraelom a Libanonom. Bude oblačno až zamračené, v noci menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. V Národnej rade prebieha diskusia o občianskom zákonníku. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD návrh predstavil ako výsledok dvojročnej prípravy, ktorá nadväzuje na prácu bývalých vlád. Doplnil, že po niekoľkoročnej príprave nasledovalo aj dlhšie než štandardné pripomienkové legislatívne konanie.
3: V rámci tohto pripomienkového konania nám prišlo cirka 4000 pripomienok, z toho 2000 zásadných, ktoré boli predmetom potom ďalších rozporových konaní. Sme sa pokúšali, a teda musím povedať, že sa nám to podarilo tieto rozpory odstrániť.
2: Debatu k občianskému zákonníku koalícia skrátila. V prvom čítaní to bude len 12,5 hodiny, čo dnes opäť namieta poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová.
4: Preberáme zákon, na ktorom sa v rôznej miere pracovalo možno dve dekády. Považujem aj to, že sme v takomto režime v skrátenej rozprave ako prejav hlbokej neúcty voči práci tých, ktorí tento zákon pripravovali.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD v piatok odcestuje na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore. Témou summitu je spoločná prosperita a stabilita únie a Západného Balkánu. V Čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozšírení únie a o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov Západného Balkánu do Európskej únie. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, priblížil Úrad vlády. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa rozprával s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom o budúcnosti vzťahov medzi Srbskom a Európskou úniou. Antonio Košta do Belehradu pricestoval s cieľom potvrdiť záujem o európsku integráciu Srbska a vyzval prezidenta, aby krajina urýchlila reformy v oblasti právneho štátu či slobody médií. Srbský prezident po stretnutí pripomenul, že väčšina srbského exportu smeruje do eurobloku.
5: Svedčí to o pokroku našej ekonomiky, ale tento pokrok by neexistoval bez európskych investícií ani bez voľného obchodu s Európou. A to je niečo, čo si veľmi vážime a sme za to vďační.
2: Šéf Hizbaláhu Naim Kasim odmietol dohodu o predĺžení prímeria medzi Izraelom a Libanonom, označili ju za kapituláciu, informujú agentúry. Útoky Hizbaláhu na sever Izraela budú podľa neho pokračovať, pokiaľ izraelskí vojaci neodídu z juhu Libanonu a neprestanú útočiť na libanonské územie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinianovi, že Európa zvyšuje svoju podporu Arménsku, ktoré pred nedeľnými parlamentnými voľbami odoláva politickému a ekonomickému tlaku Ruska. Moskva podľa nej využíva hospodárske vzťahy ako nástroj politického tlaku. Von der Leyenová oznámila balík podpory v hodnote 50 miliónov eur. Únia podľa predsedničky uľahčila obchod s Arménskom v prípade tovarov, na ktoré sa svojimi opatreniami zameriava Moskva a zároveň podporuje zasiahnuté odvetvia. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach, ale aj na R1 viac o kolíziách v dopravných správach. Na nehody upozorňujete v Košiciach na Herlianskej. Pred svetelnou križovatkou s ulicou Svätého Ladislava smerom z centra sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Pred Sninou smerom zo Stakčína narazilo auto do zábradlia, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia. Následky nehody dokumentujú na R1 za Šoporňou smerom do Trnavy na 21. kilometri. Havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, strátite takmer 3/4 hodiny. Smerom z Ivachnovej asi 15 minút. 15 minút čakáte aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. 20-minútová kolóna je na výjazde do Hlohovca z D1. 10 minút čakáte v Čadci na Jesenského smerom do centra na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta a 10 minút stojíte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Masárikovej pri Jumbo centre smerom do centra pokazená dodávka blokuje jeden jazdný pruh a vyteká z nej olej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Jumbo Centrum, to je inak pre mňa úplne taká spomienka z detstva, aj keď ja som tam v živote nebola, ale tento názov sa mi
7: spája.
0: Pamätám si, že sa to teda tak často spomínalo, či už v týchto dopravných servisoch, alebo aj v nejakých iných súvislostiach, tak musím sa teraz usmievať, keď som si takto na to spomenula, keď počujem to Jumbo Centrum.
7: No, tak takéto reminiscencie do mladosti tu padli. Teraz si pripomeňme, že počúvate Popo FM a keďže máme štvrtok, tak o chvíľku nás čaká Tech FM.
0: A budeme sa rozprávať s Tomášom Prokopčákom aj o tom, čo sa deje s teplotami, ale tiež nám prezradí, ako chcú vedci postaviť umelé bunky, tak zostaňte s nami, Lucia a Vierka vás pozdravujú.
8: It's like you forgot I was ever even here. Like you woke up one day and decided this was it. Time to move on now. Time to let life fly and close that chapter. Had it a spark of a start, we left it in fractures. I would have done anything for you.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme, no a ako sme sľúbili, v Rádiu FM sa budeme venovať našej pravidelnej štvrtkovej rubrike.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Pekné popoludne želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý je tu už spolu s nami nastúpený a pripravený povedať nám všetky tajomstvá, ktoré sme doteraz nevedeli. Ahoj Tomáš.
2: Ahoj.
3: Tomáš, vítaj u nás. Budeme sa rozprávať aj o teplotách, o tom, čo sa odohráva v Európe s teplotami. Tak poďme sa pozrieť do tejto problematiky. Taký úvod nám daj, že čo sa teda deje s teplotami.
2: Zdá sa, že je rekordne teplo. U nás to tak pociťujeme ako kedy, ale teda boli sme svedkami veľkých súh aj na Slovensku, no ale Veľká Británia, Nemecko, Írsko hlásia rekordy a vysoké teploty hovoria aj vo Francúzsku, Španielsku a podobne. Čiže v Európe sa čosi deje a to čosi je podľa všetkého celkom zvláštne.
0: A prečo sa to deje?
2: Zdá sa, že takto musíme rozlišovať medzi meteorológiou a klimatickou zmenou predsa len. A to sú dve rôzne veci, ale spolu súvisia. V tomto okamihu máme, nazveme to, že brázdu vysokého tlaku, ktorá pôsobí podobne ako pokrývka alebo čapica. A táto čapica drží teplý vzduch nad Európou a ten teplý vzduch sa nevie ako keby roztratiť, rozprúdiť. Takže sedí nad Európou a ohrieva niečo. No to je tá krátkodobá odpoveď a tá dlhodobá odpoveď, to ti povie každý klimatológ, je, že máme tu veľký problém proste so skleníkovými plynmi. Planéta sa otepluje, Európa sa otepluje rýchlejšie ako zvyšok našej planéty. Arktida sa otepluje ešte oveľa rýchlejšie ako zvyšok Európy. No a máme zarobené na veľký problém.
3: No tak ešte si povedzme, ako rýchlo prebieha to otepľovanie.
2: A veľmi rýchlo. V priebehu 10 ročov viac za pol stupňa. My sme sa pritom zaviazali, že v porovnaní s priemyselnou revolúciou alebo s predindustriálnou érou udržíme oteplenie planéty o 2 stupne. No, to určite neudržíme. Už možno v tomto, najneskôr v budúcom 10 ročí, tento milník prekonáme a momentálne smerujeme k 3, 4, 4,5 stupňa do konca storočia. No a problém je, že niektoré regióny našej planéty sa oteplujú viac ako iné. A my máme to nešťastie, že žijeme v jednom z tých, ktoré sa oteplujú teda rýchlejšie ako povedzme, že globálny priemer.
0: A aké to má dôsledky?
2: Tá rýchla a krátka odpoveď je, že prídu extrémy počasia. To znamená dlhé sucha, potom prívalový dážď, potom môžeme zažívať hurikány alebo tornáda u nás. A potom sa napríklad zdvihne hladina mori, s tým budú mať veľké problémy v Holandsku alebo v Benátkach. A my tu u nás budeme ako keby posúvať tie klimatické pásma, ale tiež budeme zažívať presne to, čo zažívame, že budeme mať niekoľko mesiacov bez zrážok a teraz poľnohospodári budú hovoriť, že no počkajte, je problém, nie je voda. A jedno s druhým, tak to sa to bude diať a zdá sa, že sa to bude diať rýchlejšie a horšie a zatiaľ teda nevidíme žiadne svetlo na konci tunela, takže všetky dáta a všetci výskumníci nežebijú na poplach. Oni hovoria, že sa rútime v očistenie a nikto nepribrzďuje, tak v tomto okamihu sú tak plný obav je najmiernejšie vyjadrenie.
3: Mm-hmm. No a čo nás teda čaká, čo sa bude diať v budúcnosti?
2: To vlastne nikto nevie. V skutočnosti nikto nevie, aký veľký problém máme. Vieme, že máme veľký problém alebo obrovský problém, ale celý ten dynamický systém počasia a klímy sa dostáva do bodu, ktorý začne byť nepredvídateľný alebo chaotický. To na tých veľkých dátach, na tých praktických dátach alebo na praktických zážitkoch vieme asi povedať, že budeme zažívať oveľa väčšie extrémy počasia. To znamená, že bude vlna tepla, vlna horúčav, ktoré už zažívame aj u nás. Potom príde lejaky, ktoré tiež už zažívame u nás, ale pôda nie je potom obrovskom teple a suchu pripravená spracovať ten dážď, takže ten všetko stečie a zo sebou zoberie aj tú ornicu. A toto sa bude opakovať nevraviac o nárazoch vetra a jedno s druhým. To má obrovské dôsledky na potom ekosystémy, biotopy, nové choroby, nové druhy, vytláčanie starých druhov, ale nikto ti nepovie úplne presne, pretože takúto situáciu si teda my ako ľudstvo nepamätáme a museli by sme ísť hlboko, hlboko do dejín našej planéty, aby sme narazili na nejaký podobne významný a veľký skokový, nechcem to nazvať skokovou zmenou, ale skokový problém, ktorý v klíme nastáva.
0: O tomto sme sa rozprávali v prvej časti dnešného Tech FM, že čo sa deje s teplotami a aké to bude mať možné dôsledky v budúcnosti. A o malý moment bude reč o tom, ako chcú vedci postaviť umelé bunky, tak zostaňte s nami.
1: Tech FM.

0: Stále počúvate Rádio FM a momentálne v rámci Popo FM aj rubriku Tech FM. Je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák zo SME, s ktorým sme sa už rozprávali o tom, čo sa deje s teplotami, predovšetkým v Európe. A teraz bude reč o tom, ako chcú vedci postaviť umelé bunky. Tomáš, vraj niečo chystajú v Ázii, tak čo?
1: Chystajú to, že do 10 rokov by chceli mať umelú bunku, úplne syntetickú bunku, syntetický život. A to je taká veľká pandora, to nazvíme, biológie. Táto snaha, snaží sa o ňu Spojené štáty, Európa a teraz aj veľká azijská iniciatíva medzinárodná a výsledkom by mal byť vlastne život, ktorý sme úplne stvorili v laboratóriu.
2: No a prečo sa tak rozhodli? Prečo chceme tú umelú bunku?
1: Pretože nám to vie pomáhať v mnohých veciach, teda okrem tých základných, že stále bunka je totiž to veľmi zložitá a keď ju budeme vytvárať, tak vlastne musíme pochopiť jednotlivé mechanizmy a všetko, ako čo s tým funguje, mať to pod kontrolou. To je prvá vec. A druhá vec, takéto umelé bunky nám vedia pomáhať robiť veci, ktoré nerobíme moc dobre. Teda čistiť znečistené životné prostredie, produkovať ropu, alebo vytvárať proste nielen paliva, ale aj lieky, alebo liečiť, alebo čokoľvek ďalšie. No a toto je tá ako keby rýchla, krátka, pekná odpoveď a tá samozrejme skutočná, alebo druhá polovica tej odpovede je, že samozrejme vo vede prebieha súťaž a azijské vedecké inštitúcie chcú v tejto súťaži mať svoje miesto, pretože kto v tejto súťaži bude víťazom, tak bude mať veľký náskok pred všetkými ostatnými.
0: A prečo to nie je také jednoduché?
1: Pretože okrem toho, že život je oveľa komplikovanejší a komplexnejší, ako sme si vždy mysleli, tak a vždy sa tam niečo pokazilo. Je tá jednoduchá a rýchla odpoveď. Ono existujú iniciatívy už za posledných, teraz v hlave rá tam 15-20 rokov vytvoriť syntetický život, ale nikdy sa to nepodarilo tak úplne, že by všetko bolo syntetické. Niekedy bolo jadro, niekedy genetická informácia, niekedy membrány, organely a rôzne veci, ale je to ťažké. Bunka je naozaj že extrémne komplexná, komplikovaná vec, kde musí všetko so všetkým fungovať, aby tá bunka fungovala a splnila to, čo od života očakávame, teda nejakú mobilitu, nejaké metabolizovanie, nejakú schopnosť reprodukcie, nejakú schopnosť reagovať na vonkajšie podnety. No a to je oveľa menej triviálne, ako sa zdá.
2: A prečo je to dôležité?
1: A preto, aby sme v budúcnosti vedeli napríklad dopravovať lieky do pacientov. A teraz si predstav, že väčšinou baktérie je niečo, čo nechceš. Keď ťa nakazí, tak potom máš angínu a nie si úplne spokojný, alebo nejaký zlatý stafilokok máš potom v nose. Ale si predstav baktérie, ktoré by si sa nakazila úmyselne, pretože tie baktérie by napríklad produkovali inzulín. Alebo by produkovali proste nejaké onkologické lieky. Alebo by produkovali čokoľvek, na čo si zmysl, ktoré je fajn mať u seba, aby to bolo stabilné, aby to bolo stále a aby sa to opakovalo. To je jedna vec. A druhá vec, napríklad môžeme mať baktérie, ktoré, a teraz skočím mierne do vedeckej fantastiky, pošleme na Mars a tie baktérie tam budú stavať základňu, pretože vedľajším procesom alebo produktom ich metabolizmu bude vytváranie niečoho, z čoho budú vznikať budovy napríklad. A všetko možné sa dá vytvoriť s umelým životom, ktorý naprogramuješ na presne niečo, ale ako so všetkým, okrem toho teda, že je to komplikované, to prináša aj kopu všelijakých problémov.
0: A ako bude ten výskum prebiehať?
1: V tomto okamihu si to vedci rozdelili na najbližšiu 10 ročnicu a tu si rozdelili na polovicu. A za prvých 5 rokov by chceli urobiť, oni to volajú ako keby protobunka, alebo nazvime to schránkou, niečo veľmi základné, ktoré bude mať ako keby základné štruktúry budúcej bunky, ale ešte to nebude život alebo bunka ako tak, alebo tak, ako si ju predstavujeme. Bude tam nejaké jadro, nejaké membrány, možno aj kúsok genetickej informácie, ale vlastne to nebude fungovať. Bude to, nazvime to, nejakou štruktúrou, na ktorú sa potom bude nalepovať čosi ďalšie. No a v tej druhej 5 ročnici, alebo teda od roku 6 do roku 10, čiže niekedy v polovici budúceho 10 ročia, by chceli vytvoriť niečo, čo volajú autobunka. Teda nejaká vec, ktorá by už fungovala úplne samostatne, nerozoznateľne od prírodnej bunky, ktorá by zvládala všetko. Mala v sebe genetickú informáciu, dokázala by sa deliť, metabolizovať, dokázala reagovať na podnety, mala by všetko, čo v sebe tá takáto bunka má mať a na prvý pohľad by sa nedala odlíšiť od skutočného života.
2: Tak uvidíme, ako sa im to bude dariť vedcom v Ázii, ktorí sa pripravujú na to, aby postavili umelé bunky. Aj o tom sme sa rozprávali dnes v Tech FM s Tomášom Prokopčakom z Osme, ktorý tu bude aj budúci týždeň. Uvidíme sa, budeme sa počuť vo štvrtky po 15. Obvykle vám prinášame Tech FM a Tomáš, s tebou sa dnes už lúčime. Ahoj.
1: Ahoj. Tech FM. Budúcnosť je

0: Toto boli Pond a ich novinka Through the Heather. A keby ste nevedeli, čo je toto slovičko Heather, tak je to rastlina Kaluna vulgaris, teda vres, tak to je u nás známa. A takto pred rokom vznikala pesnička, ktorú sme počuli a počas toho, ako boli Pond na turné v Európe, v lete to bolo. A takže aj takýmto spôsobom tento región zasiahol práve tvorbu Pond, ktorí prichádzajú dokonca s novým albumom.
1: A čo všetko zasiahlo pri tvorbe iného nového albumu, tak to sa dozvedáte v týchto dňoch v rámci našej rubriky Album týždňa. V Rádiu FM vám predstavujeme novinku od Boards of Canada. Slovo má kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Boards of Canada Inferno. Ak prenos hudobného posolstva bez akéhokoľvek nároku na vlastné zásluhy či nebodaj hviezdnosť vám znejú príliš ezotericky, vedzte, že to v prípade Boards of Canada nie je ani póza a ani nič nové. Rozhovory dávajú len sporadicky a ak by ste si chceli vyhľadať nejaký rozhlasový, tak nájdete len necelú dvojminútovku u DJa Johna Peela v BBC, ktorý si svojho času pozval duo na nahrávaciu session. Počas rozhovoru sa dozvieme len to, že kapela má z celej abecedy najradšej písmeno M, a že by rada zablahoželala DJ-ovi Johnovi Peelovi k vtedy čerstvo udelenému titulu OBE. Nič viac, nič menej. Boards of Canada. Hydrogen, helium, lithium, Leviathan.

0: Inferno, tak sa volá nový album od Boards of Canada, veľká vec na hudobnej scéne. No a táto nahrávka je našim aktuálnym albumom týždňa. Viac sa dozviete vďaka kolegovi Danielovi Balážovi aj na našom webe Rádio FMSK. Nech sa páči, kliknite si.
1: Či je možné sa dopátrať k pravde o vlastnej rodine? O tejto téme pojednáva španielský film Romeria a prehľad tohto týždňových filmových premiér predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. 18-ročné dievča sa spolu s denníkom svojej matky vydáva na západné pobrežie Španielska pátrať po vlastných koreňoch. Postupne odhaľuje bolestivé spomienky aj príbeh svojich rodičov. Čiastočne autobiografický film Romeria režisérky Carly Simon patrí k najvýraznejším európskym premiéram tohto leta.
3: Marina, bienvenida, por fin.
2: Najmenších divákov v kinách čaká dánska animovaná rozprávka Mambo Jumbo. Keď sa hlavný hrdina začne záhadne zväčšovať, musí sa vydať so svojimi kamarátmi na dobrodružnú cestu za čarodejnicou Babou Jagou. Čakajú vás čarovné lesy, vysoké hory a aj množstvo veselých situácií. Film sa premieta so slovenským dubbingom.
4: Prečo ste všetci takí malí?
5: To ty si veľký, si obrovský!
6: Chcem byť zase malý!
2: Po rokoch sa vracia do kina aj kultová parodická séria Scary Movie. Šiesta časť opäť sľubuje poriadnu dávku bláznivého humoru a paródií na najznámejšie horory. Na plátna sa vracajú aj Anna Faris, Regina Hall či bratia Merlon a Sean Waynes. Film sa bude premietať so slovenskými titulkami a českým dubbingom.
7: Mami, Santa mi dal urvanú ruku.
8: Tak hezky podekuj.
2: Britský životopisný film Prisahám, že za to nemôžem sleduje príbeh mladého muža s ťažkým Tourettovým syndrómom, ktorý sa aj napriek odmietaniu a nepochopeniu okolia učí prijať samého seba, svoju diagnózu a zároveň hľadá svoje miesto vo svete.
9: It's called Tourette syndrome. See things that I shouldn't.
10: What can you do?
11: Do you want to come in for something to eat, John?
2: Čaká vás aj návrat jedného z najikonickejších bečkových filmov 80-tych rokov. Dobrodružstvo vládcovia vesmíru vás zavedie do sveta, v ktorom osud závisí od síly legendárneho meča. Film sa bude premietať so slovenskými titulkami a slovenským dubbingom.
12: Potrebujem mužov, ženy, aj čokoľvek si ty. Rádio.

Beka, jeho novinka Ride Lonesome. A vy počúvate Rádio FM a štvrtkové Popo FM. Po 16. sa u nás dozviete podrobnosti o Fest Arte, ktorý sa už čoskoro bude konať v Trenčine a chýbať nebude ani pozvánkový DJ set, tak zostaňte s nami.

0: Rádio FM.
1: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
2: Aký prekradný je hijos.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Eres su hija.
1: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
4: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda v rámci prorastrových opatrení schválila nižšiu spotrebnú daň elektriny pre priemysel. Donald Trump odsúdil hlasovanie snemovne kongresu o uznesení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu proti Iránu. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Slovenský priemysel čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Namiesto doterajšej sadzby euro 32 centov za megawatt hodinu budú energeticky náročné podniky platiť 50 centov za megawatt hodinu. Štát to vyjde celkovo vyše 3 miliónov eur ročne, reaguje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Toto síce znamená určité zníženie finálnej ceny elektriny, ale je to úľava rádovo v 10%. Nič to nezmení na to, že ceny elektriny aj po tejto úľave zostanú stále relatívne vyššie pre slovenské podniky než vo väčšine iných krajín EÚ.
1: Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy by podnikom pomohlo najmä zvýšenie čerpania prostriedkov z environmentálneho fondu, aby sa časť peňazí, ktoré sa vyberú za emisné povolenky, vracala hlinikárňam či oceliárňam. Americký prezident Donald Trump odsúdil hlasovanie snemovne reprezentantov amerického kongresu o uznesení, ktorého cieľom je ukončiť vojenské operácie proti Iránu. Podľa Trumpa ide o nevlastenecký pokus o narušenie rokovaní s Teheránom. K hlasovaniu, ktoré má skôr symbolický charakter, došlo uprostred záverečných rokovaní o ukončení vojny s Iránskou islamskou republikou, napísal šéf Bieleho domu. Ďalší postup podľa agentúry AP nie je istý. Trump však pravdepodobne odmietne akékoľvek opatrenie kongresu, ktoré by obmedzovalo jeho právomoci ako vrchného veliteľa ozbrojených síl. Napriek tomu je pre neho výsledok hlasovania politickou ranou. Iránsky najvyšší duchovný vodca Ajatolláh Mojaddeh Chameneí adresoval Iráncom posolstvo, ktoré prečítal duchovný líder a politik Mohammad Javad Haj Ali Akbarí počas ceremónie pri príležitosti 37. výročia úmrtia zakladateľa Iránskej republiky Ruhollaha Chomeneího. Chameneí v ňom tvrdí, že Spojené štáty a Izrael sa snažia iránsky ľud vnútorne rozdeliť.
3: Zlomyselný nepriateľ, ktorý utrpel porážku rukou vašich statočných synov, zažíva hlboké a významné poníženie a preto sa teraz sústredí na to, aby narušil našu odolnosť. Chce v nás vzbudiť pochybnosti, zúfalstvo, strach a nedôveru. Každý čin, ktorý spôsobuje pesimizmus a frustráciu iránskeho ľudu, sa považuje za formu pomoci nepriateľovi.
1: V Slovenskej národnej galérii vystavuje výber zo svojich maliarských diel Adam Szentpéteri. Monotematickú výstavu otvorili pri príležitosti životného jubilea autora. Jeho tvorbu z posledných dvoch desaťročí predstavujú 30 veľkorozmerných malieb. Výstava je členená na 5 cyklov. Dvom základným, deformáciám a netvorku sa venuje aj v súčasnosti. V jeho tvorbe je veľmi dôležitá geometrická abstrakcia a výrazná farebnosť. Má rád najmä kadmiovú žltú a červenú, kontrast medzi nimi, zaujíma ho línia a plocha. Pre obraz Deň a noc z roku 2009 našiel Adam Szentpéteri inšpiráciu v New Yorku v jeho mrakodrapoch.
4: Je to o tom New Yorku, o tej štruktúre, ako je poskladané to mesto, v horizontálnych, vertikálach a občas diagonálnych. Videl som cez deň ten New York a v noci a vlastne toto z toho vzniklo. S tými prekrývaniami, s tými štruktúrami som vlastne dosiahol tento výsledok.
1: Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda na R2, kolóna na D1, ale aj obmedzenie na R1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Na nehodu upozorňujete na R2, na zjazde Mýtna smerom do Lučenca havarovala dodávka, blokovaný je jeden jazdný pruh okolo sú na vozovke kusy plastu. V kolónach si postojíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy. Na 25. kilometri opravujú výtlky, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržanie asi 20 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej asi 15 minút. 20-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1. V Čadci na Jesenského smerom do centra stratíte 15 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta tiež štvrť hodinu. Rovnako na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom a v Prešove na Levočskej smerom von z mesta 10-minútová kolóna je na výjazde do Popradu z Hozelca. Na R1 pri výjazde Sereď Sever smerom na Nitru na kilometri 11,5 je v pravom pruhu nárazník. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde a medzi Bušovcami a Spišskou Belou pozor, sa premáva cyklista a chodec, všimnete si ich na poslednú chvíľu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pekné popoludne vám z Rádia FM želáme aj krátko po štvrtej popoludni. Stále sme tu spolu s vami a už o malý moment privítame aj našu dnešnú návštevu.
8: Trenčiansky Fest Art môžete poznať aj z nášho vysielania. Ten aktuálny ročník bude ešte o niečo výnimočnejší. Prečo to nám prezradí zakladateľ festivalu, ktorý si pripravil aj DJ set.
7: Filip Ovádek nás navštívil a už o malý moment sa s ním budeme rozprávať, tak zostaňte s nami, zostaňte naladení.

0: Pekné popoludne všetkým, počúvate Rádio FM a momentálne aj Popo FM s Luciou a Vierkou. No a sľúbili sme vám, že sa budeme rozprávať o Fest Arte, ktorý sa už čoskoro bude konať v Trenčine. Čo to je Fest Art, tak aj o tom nám viac povie organizátor a zakladateľ Fest Artu Filip Ovádek, ktorý je tu spolu s nami a má pripravený aj DJ-ský set, ale najprv sa porozprávame. Tak ahoj Filip, vítaj.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
2: Pekný deň ti želáme. Áno, festival spája vizuálne umenie s hudbou a kultúrou, tak to v jednoduchosti by sa dal popísať, ale teda keďže budúci týždeň sa to celé začne, tak Filip, predstav nám možno na úvod, pripomeň, že o aký typ festivalu ide, o čom je Fest Art.
1: Fest Art vznikol s myšlienkou vlastne nejako pretvoriť verejný priestor a urobiť z niečoho, čo nevľudné alebo nepôsobí možno na ľudí nejako príjemne, niečo pekné. Tá myšlienka vlastne spája to, že čo ja mám rád, asi najradšej, a to je vlastne umenie, street art a nejaká, že nejaký typ hudby a kultúry. A tak vznikol Fest Art a vlastne prvý ročník sa pomaloval Podchod v Trenčine, čo malo veľmi super ohlasy. My vlastne sme zavolali, že z mesku tatérov, ilustrátorov, umelcov, grafity umelcov a vytvoril sa vlastne Podchod a nadviazali sme na to ďalším ročníkom a zrazu sme na číslo 9.
0: No tak to je neuveriteľné, to si aj celkom preskočil ten vývoj, ale chcela som sa aj opýtať, že čo má za sebou Fest Art všetko, ale pamätáš si na ten moment, alebo na nejaké také obdobie, kedy si si povedal, že idem do toho, že idem založiť takýto Fest Art, že čo ťa tak možno inšpirovalo, motivovalo, aby si do toho naozaj išiel?
1: Pamätám si to presne. Žil som ešte v Nemecku, v Mníchove a zobudil som sa jedno ráno decembrové v roku 2017 a povedal som si, že rád by som urobil, robil som eventy už predtým, všelijaké hudobné, aj nejaký festival hudobný, ale že rád by som urobil nejaký event, ktorý má nejaký presah do niečoho, že to nebude len jednorazová akcia, ale že zanechá po sebe nejakú niečo, nejakú stopu a nejako vyvolá to v ľuďoch nejakú emóciu. A presne ten nástroj podľa mňa street art a vtedy sa to zrodilo nejako v mojej hlave a prvé dva ročníky som vlastne zorganizoval ešte zo zahraničia, čo je celkom sranda, takže takto sa to zrodilo celé.
2: No a už sme v roku 2026 a budúci týždeň sa koná ďalší ročník, ako si už spomenul, 8. až 13. jún, to znamená, že viac dní bude trvať tento program a ide o výnimočnú situáciu tento rok, pretože Trenčín je Európske hlavné mesto kultúry. A znamená to bohatší program alebo viac dní? Odrazilo sa to nejako vo vašom prípade?
1: Znamená, my vlastne s mestom kultúry Trenčín 2026 spolupracujeme, nie sme priamo v akože event, ktorý organizujú oni, ako je v ich programe, ale my sme stále zostali vlastne naše občianske združenie, ktoré si organizuje ten event tam, ale máme s nimi spoluprácu, budú tam mať vlastne na tom evente aj komunitné raňajky v ich réžii, čo je za nás super vec. Čiže my s nimi spolupracujeme, oni nás podporili a vlastne celé to tak nejak rád okopí, že to zapadá aj do toho ich programu, že sme sa objavili aj vlastne v tom celoročnom programe. A nejak sa to nekrie s nejakými inými eventami, takže myslím, že to pekne klaplo.
0: A mohli by sme sa teraz už presunúť aj ku konkrétnemu programu. Je nejaké miesto, kde sa bude to diať ako také hlavné dejisko?
1: Je hlavné dejisko. Hlavné dejisko je vnútroblok Halalovka na sídlisku Juh. Tam sa momentálne už maluje vlastne projekt ihrisko, čo je zveľaďovanie starých ihrisk, ktoré sa pomalujú a vznikne z toho vlastne veľmi krásny vizuálny aj nejaký aspekt v tom sídlisku a láka to vlastne deti k tomu, aby športovali. Mm-hmm. Čo je vlastne hlavný zámer. Tí chalani, ktorí majú projekt ihrisko, pochádzajú vlastne tu nás z Bratislavy a volajú sa Rascals a oni vlastne spolupracujú so mnou aj na festival momentálne. Takže takto celé do seba zapadlo pekne a vlastne ten program, ako si hovorila, už začína 8., čo je budúci pondelok, kedy sa začne malovať na 19 miestach na tom sídlisku. Čiže bude toho dosť a počas toho týždňa ľudia môžu sledovať, my zverejníme zajtra mapku toho, kde budú všetky tie miesta a môžu to sledovať vlastne a celé sa to ukončí v tom vnútrobloku Halovka, kde bude celodenný program kultúrny.
0: A z tých minulých ročníkov máte takéto skúsenosti, že ľudia možno aj keď o tom nevedeli, že sa pristavia, rozprávajú sa s tými umelcami, zaujímajú sa o to, čo sa deje v tom ich verejnom priestore a čo sa to tam maluje a zveľaďuje?
1: Hej, je to, tie interakcie sú mnohokrát úsmevné a ľuďom sa to páči. Oni ich zaujíma, že ako sa to tvorí a my vlastne aj snažíme sa ten nejaký background aj zverejňovať nejako, že ako sa to tvorí, aby to videli. Robíme rôzne aftermovie, vlogy z toho, čiže to sme zistili, že v konečnom dôsledku možno ľudí viac ako ten samotný výsledok, ktorý je pekný, zaujíma to, aký je ten proces toho.
0: Ten cesta je cieľ, ako sa hovorí, a plus dávate také spontánne kurátorské výklady k
1: tak,
0: tomu.
1: Tak, hej, každý, čo sa opýta, na tomu odpoviem radi.
2: No a teda pýtať sa budete môcť aj vy v priebehu budúceho týždňa v Trenčine, tam sa odohráva ďalší ročník Fest Artu. No a poďme sa pozrieť aj na to vyvrcholenie, pretože v sobotu 13. júna, tam bude asi taký najplnší program, aj možno hudobný, aj možno nejaké sprievodné ďalšie aktivity.
1: Hej, ešte by som 10.6. vlastne bude diskusia s umelcami z zahraničia v KC Activity, čo je na juhu, o 8. večer, kam pozývame ľudí, je to zadarmo, je to pre všetkých, kľudne sa príďte opýtať umelcov z Japonska, Norska a Švajčiarska, čo vás zaujíma, ale vlastne celý program, ten kultúrny, bude presne až toho 13. Čiže všetko, čo je na plagáte, okrem umelcov, ktorí tvoria, sa odohráva až 13. júna. Vlastne celé to začne komunitným behom a jazdou po muráloch, po celom sídlisku, že ľudia sa môžu prebehnúť a prísť na bicykli. Bude to následne pokračovať raňajkami, kde každý môže doniesť čo uzná za vhodné, ochutnať od niekoho iného. Takže tiež to má taký komunitný
2: charakter
1: presne. A bude to pokračovať vlastne nejaké detské tanečné vystúpenia a tak ďalej. Vlastne tiež sú to nejaké komunity z toho mesta, čo radi spájame s tým, že tam prídu ľudia z celého sveta zase malovať, že to je ten presah toho, že spája tie komunity s tým celým svetom, že to je pre nás veľmi pekný kontrast. A od druhej sa spúšťa už vlastne koncerty, DJ sety až do večera a skončí to celé afterparty.
0: A môžeš byť aj konkrétny minimálne tých hudobných mien, čo sa týka, lebo to by mohli poslucháči, poslucháčky Rádia FM poznať, tak mohlo by ich to navnadiť.
1: Hej, vlastne už o tretej vystupí Jambro, spevačka z Ružomberka, bude nasledovať Balb, Boy Wonder, Alvin Star, Doketino, MJ Beat a už tradične zakončím vlastne celý denný program ja svojím DJ setom a následne sa presúvame na nádvorie Elementu do mesta, kde je after party a zahra tam DJ Vychytávač, ktorý je tu asi dosť známy v FM-ku z pohody a Freestyle Boy Sound a Richity miestni chalani.
2: Takže aj za hudbou sa dá prísť, mimochodom súčasťou je aj basketbalový turnaj.
1: Áno.
2: A workshopy, tie súvisia práve s tým vizuálnym umením, z graffiti?
1: Áno, určite. Budú tam kreatívne workshopy od pre malé deti až po dospelých, môžu si skúsiť, budú tam rôzne techniky toho, že ak sa pracuje so sprejom, uvidia aj na mieste priamo, ako ľudia tvoria, ako sa dajú robiť rôzne dizajnové prvky do bytov, napríklad kuchyne. Bude tam aj takýto typ workshopu, bude tam pre detská malovanie, čiže bude tam toho veľa a bude tam, ako spodala, aj basketbalový turnaj. Trošku meškáme s formulárom na prihlasovanie, ale sľubujeme, že už ho dáme čoskoro von, ešte musíme posledné detaily doľadiť.
0: Tak budeme držať palce s doľaďovaním a potom aj so samotným priebehom Fest Artu. Festival pouličného umenia Fest Art prinesie do Trenčína počas dní 8. až 13. júna. Naozaj veľa zaujímavého, ako ste počuli. Filip Ovádek nám o tom rozprával a on teda aj spomenul, že aj on bude súčasťou a napríklad aj DJ-ským setom a DJ-ský set si pripravil aj pre dnešné Popo FM. Čo tam budeme počuť? Máš to nejako tak pripravené? Ako to bude asi znieť?
1: Ja hrávam rád anglickú hudbu osobne, ale pripravil som si aj nejakých umelcov do setu, ktorí vystúpia vlastne na Festarte. Takže bude to celé mať taký UK vibe, trošku tanečný, trošku na počúvanie.
2: No, tak toto budeme počuť už o chvíľku. Filip Ovádek, zakladateľ Fest Artu, je tu s nami, pretože nás pozýval na ďalší ročník tohto festivalu, ktorý sa začne budúci týždeň. Filip, môžeš sa presunúť k svojmu pultu?
1: Môžem, ďakujem.
2: Filip Ovádek, ja som Filip, to ešte stále funguje, táto značka, pod ňou hrávaš?
1: Nie, ja som Filip, je moje umelecké meno, s Y na začiatku miesto je, a ako DJ som DJ a tiež s Y, ono to má celé také prepojenie. Zaujímavé. ale stále sa tam objavuje to
2: ja. Ale všetko si to ty.
1: Áno, všetko som to ja.
0: No a tak nám poď ukázať, že čo všetko si vlastne ty za tým DJ-ským pultom. Filip Ovadek sa momentálne presúva za DJ-ský pult.
2: No a my pripomenieme, že Fest Art, o ktorom sme hovorili, sa bude konať tento rok opäť v Trenčíne, 8. až 13. jún, to sú tie dni, kedy sa budete môcť prísť pozrieť do mesta na to, ako vznikajú murály, na zahraničných hostí, umelcov, ktorí prídu z celého sveta. No a potom v sobotu čaká Trenčín veľké vyvrcholenie, kde sa bude aj hrať, aj zabávať a budete sa môcť napríklad spoločne aj naraňajkovať.
0: Áno, presne tak, ako sme počuli všetky tieto informácie, tak si to užite, ak sa chystáte a užite si aj DJ-ský set, ktorý nás čaká, pretože

0: Tak to parádne pre vás zahral Filip Ovádek svoj DJ-ský set, ktorým vás zároveň pozval aj na Fest Art Festival pouličného umenia, sa bude konať v Trenčine 8. až 13. júna. Aj o tom sme sa rozprávali a možno aj tak toto tam bude znieť, pretože Filip vybral aj niektoré piesne od niektorých umelcov a umelkýň, ktorí tam vystúpia.
1: Áno, pozývame teda ešte raz. Budúci pondelok sa to celé začne 8. až 13. jún v Trenčine Fest Art. Práve o tomto podujatí sme hovorili s Filipom Ovádkom.
2: Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe. Rádio FM

0: Príjemná spomienka na 80. roky predchádzajúceho storočia, keď sa povie Prefab Sprout, tak ja nikdy nepoviem nie. Cars and Girls ste počúvali z Rádia FM, no a po celej si v Popo FM dáme aj nového Duhana a zaznie i Little Sims, tak buďte s nami.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Izrael obvinil z útoku na príslušníkov medzinárodnej mierovej misie v Južnom Libanone hnutie Hizbalah. Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky, 19 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Najbližšie parlamentné voľby v roku 2027 sa skončia patom, myslí si predseda vlády a Smeru SD Robert Fico s tým, že Slovensko bude musieť pristúpiť k ďalším parlamentným voľbám.
2: Asi nás čakajú po riadnych voľbách ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu.
1: Najväčší problém podľa neho bude hnutie Slovensko Igora Matoviča, s ktorým sa zatiaľ súčasná opozícia do prípravnej a prípadnej povolebnej spolupráce púšťať nechce. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Ak vodič v uplynulých 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom porušil predpisy, bude povinný absolvovať terapiu s dopravným psychológom. Dopravná psychologička Silvia Marčelinová vysvetľuje, že rehabilitačný program nie je úplná novinka, no od septembra prejde viacerými zmenami.
3: Doteraz bol zúžený na nových držiteľov vodičského oprávnenia, teraz sa to rozširuje na celú populáciu. Na rozdiel od tých mladých vodičov, tak je trošku rozšírený. Nie sú to 3 stretnutia, ale v tomto prípade sú to 4 skupinové stretnutia plus jedno individuálne.
1: Okrem toho bude musieť vodič prejsť doškolovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade 4. porušenia pravidel v priebehu 12 mesiacov bude musieť vodič absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Strana Alternatíva pre Nemecko dnes začala kampaň pred septembrovými voľbami v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Za cieľ si stanovila získať 45% hlasov, prieskumy jej v súčasnosti sľubujú okolo 40. Rovnako ako celonemeckú AfD považujú tajné služby aj Sasko-Anhaltskú organizáciu za preukázateľne pravicovo-extremistickú. Maďarský premiér Péter Maďar požiadal írskeho premiéra Michaela Martina, aby jeho krajina pomohla pri ukončení konania voči Maďarsku na základe článku 7 zmluvy o Európskej únii týkajúceho sa porušovania právnych noriem a demokratických hodnôt únie. Írsko 1. júla prevezme od Cypru predsedníctvo v Rade Európskej únie. Právne konanie sa voči Maďarsku začalo v roku 2018 na podnet Európskeho parlamentu. Podľa väčšiny europoslancov v Maďarsku existovalo jasné riziko vážneho porušenia základných hodnôt únie pre politiku vtedajšieho premiéra Viktora Orbána. Takéto konanie môže vyústiť až k pozastaveniu hlasovacích práv Maďarska v únii. Hovorkyňa izraelskej vlády Shosh Bedrosianová obvinila z útoku na príslušníkov medzinárodnej mierovej misie UNIFIL v Južnom Libanone hnutie Hizbalah. Podľa jej slov militantné hnutie odpálilo minometné granáty, ktoré zasiahli pozíciu jednotiek OSN, pričom zahynul jeden človek personálu a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Pripomenula aj prímerie, ktoré uzatvoril Izrael s Libanonom a Spojenými štátmi.
4: Prvýkrát sa podarilo dosiahnuť niečo bezprecedentné. Všetky tri strany sa zhodujú v tom, že iránsky spojenec Hizbalah musí byť vyradený z hry. Tieto rokovania ukazujú, že rastie presvedčenie, že Libanon sa musí zbaviť vplyvu tejto Iránom podporovanej teroristickej organizácie, ktorá ohrozuje bezpečnosť Izraela a zároveň pripravuje Libanončanov o slobodu a suverenitu.
1: Bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblakov, ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. 17 hodín, 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na R4 a na D1, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Košiciach Barci, na križovatke pri Freši smerom von z mesta sa zrazili dve autá, krátko sa môžete zdržať. Nehody dokumentujú na R4 za Šebastovcami na 24. kilometri smerom na Rozhanovce narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh. Na východnej D1 za Rozhanovcami smerom na Bidovce na kilometri 435 skončilo osobné auto na streche, blokuje ľavý jazdný pruh. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte takmer pol hodinu. Na bratislavskej D2 v tuneli Sitina smerom do Stupavy sa zdržíte 10 až 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel v tomto smere pre kolóny. V kolónach stojíte aj na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 25. kilometri pri cestárskom pracovisku stratíte 15 až 20 minút. 15 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta a 10-minútové kolóny hlásite na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom, na výjazde do Popradu z Hozelca a 10 minút čakáte aj v Prešove na Bardejovskej smerom von z mesta. Opatrnosť zvýšte na D1 pred vodiradmi smerom z Bratislavy je v pravom pruhu odstavená dodávka, o niečo ďalej je odstavené osobné auto v pravom pruhu, zvýšte preto opatrnosť. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plín. Nulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Little Sims a Dila z Rádia FM Open Arms. Táto pieseň nám otvorila ďalšiu hodinu dnešného štvrtkového Popo FM. Vítajte.
1: No a veríme, že vy máte otvorené uši, tak ako boli otvorené ruky v tejto pesničke, tak sa tam spievalo. Pretože vám budeme naďalej dobre hrať a môžete očakávať skvelú hudbu aj v tej poslednej hodine Rádia FM, teda Popo FM.
0: Áno, presne tak. Lucia a Vierka vás pozdravujú a pozývame vás aj do jedného klubu, do takého antisociálneho, antisocial, social club, Phobia Kid a Gleb, toto je ich spolupráca, tak si ju poďme vypočuť.

0: To bola novinka od slovenského producenta, ktorého poznáte pod menom Duhan. Perception sa volá tá pieseň, ktorá vám robila spoločnosť takto vo štvrtok počas Popo FM a ja musím povedať, že počula som ju teraz niekoľký raz a som spokojná s touto novou tvorbou od slovenského producenta Duhana, tak som veľmi rada, že naďalej tvorí a naďalej nás zásobuje takouto produkciou.
1: Áno, že sa mu takto darí. Teraz sa budeme rozprávať o takej vážnej téme. Každý piaty dospelý človek na Slovensku sa cíti osamelo. Vyplynulo to z konferencie Univerzity Komenského o osamelosti. Náš kolega Kristián Noskovič bol na mieste a zisťoval o tomto fenoméne viac.
2: Každý z nás potrebuje cítiť, že niekam patrí. Ak však tento pocit, že niekam zapadáme, že nám niekto skutočne rozumie, chýba, nahrádza ho pocit osamelosti. Keďže samota pramení zo vzťahov, aj odpoveď na otázku, prečo sa cítime sami, klinická psychologička Lenka Pavuková-Rušárová vysvetľuje cez vzťahy.
3: Z časti by to mohlo byť aj tým, a určite nie len tým, ale aj tým, že máme veľké očakávania od vzťahov, že my v súčasnosti veľa čakáme aj od kamarátov, aj od partnerov, aj od rodičov, proste, že budú prijímajúci, že všetko pochopia, že im všetko môžeme povedať a tá ľudská kapacita nie je až taká, ako sú tie naše ideály, čo by sme chceli.
2: Mohlo by sa zdať, že liek na samotu je až banálne jednoduchý. Nebyť sám. Ako však hovorí prezident Asociácie slovenských psychiatrov Michal Patarák, takéto rady nefungujú. Potrebujeme byť ľuďmi nielen obklopení, ale aj cítiť sa s nimi pri interakciách užitočne a zmysluplne.
4: Kedy sa človek cíti osamelý? Zrazu mám pocit, že nie som potrebný pre svoje deti ako kedysi. Už nie som potrebný pre tých puberťakov alebo adolescenta, mám najstaršieho. No, nedá sa povedať proste, že takýto je predpis a toto robte. Teraz nájdete si niečo, čo vás bude baviť, nájdete si nejakú zaujímavú činnosť, nejaké hobby, choďte viac medzi ľudí. To sú často frázy, ktoré ľudí skôr odrádzajú riešiť svoju osamelosť. No. Uvedomiť si vlastne, čo potrebujem, keď sa cítim osamelý, čo je moja potreba a tú potrebu potom nejak naplňať.
2: Ľuďom, ktorí sa cítia izolovane, pomôže, keď sa o osamelosti bude hovoriť. Efektívne sú aj linky pomoci, skupinové aktivity či budovanie komunity. Vypýtať si pomoc však nie je jednoduché. Pokračuje docent psychopatológie Michal Hajdúk.
5: No to, čo je nám vyšlo v tom výskume, je, že tí ľudia majú objektívne sociálne zručnosti znížené, že vlastne keď sme ich vystavili takej umelej situácii, ktorej sme mali predstavenie, to veľmi lebo teda v bežnom živote sa musíme odprezentovať a javiť v dobrom svetle, tak tá situácia je pre nich náročná, ukazuje sa, že nie sú takí sociálne zruční. Čiže ukazuje sa aj to, že možno z dlhodobého pohľadu, keď človek vystavený tej izolácii, môže to bez toho, že tak akoby chradne, že vlastne tie zručnosti, ktoré mal možno v minulosti, už tak často netrénuje a tým pádom to robí ťažkosti, čiže jedna z tých možností je, že naozaj trénovať, vystavať sa možno aj tým náročnejším situáciám, ktoré práve preto, že si osvojím tie také zručnosti, ako sa navigovať v takomto sociálnom svete. A to je to, čo sa dá s tým ľuďmi dá robiť.
2: V dnešnom populárnom svete TikToku a Instagramu sa veľmi lákavo ponúka vysvetlenie, že za samotou sú v skutočnosti sociálne médiá, naprogramované tak, aby sme na nich trávili čo najviac času. Docent Hajdúk však vidí aj významnejšie faktory.
5: Je veľa iných takých psychologických faktorov, ktoré viac vysvetľujú, prečo niekto osamelá, prečo napríklad niekto pri používaní tej osamelosti bude takto. Osobnosť toho človeka, niekto to je taký emočne labilnejšie. A ostali na tie faktory, napríklad, či objektívne má tých ľudí okolo. My povieme, že dobre, niekto je osamelý, ale naozaj, napríklad, ak nemá rodičov, nemá súrodencov, tak je to pre neho, ten kontext je taký, že ho vlastne zvyšuje to riziko tej osamelosti potenciálne. Čiže niekto môže mať veľmi málo priateľov a nemusí byť osamelý. Nemôžem povedať aj, že vyriešme osamelosť, takže tento týždeň sa 5-krát stretne a budeš šťastný. Nefunguje to. Možno jedno stretnutie, ktoré ale bude tak akože emočne významné, že to bude úplne bohato stačiť.
2: Aj keď výskum Filozofickej fakulty hovorí o miernom zlepšení v porovnaní s minulým rokom, pandémia osamelosti tu stále je. Aj napriek tomu, že komunikovať s kýmkoľvek nebolo nikdy jednoduchšie, aj dnes treba pripomenúť, že potrebujeme jeden druhého.
3: To, čo môžeme robiť podľa mňa je, že byť si my ako každý za seba vedomí, že existujú osamelí ľudia a niekedy im hrozne pomôže, keď my im podáme ruku, že keď my urobíme ten prvý krok, keď sa opýtame, ako sa má ten človek, keď ho pozveme na party, keď len pošleme správu, čau, rád som ťa dnes videla alebo stretla. To môže byť malé gesto, že nič odo mňa ten človek nechce, ale tá jedna SMS-ka môže hrozne veľa znamenať.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Krásne štvrtkové popoludne vám všetkým želáme z Popo FM, no a pokračovať budeme ďalšou výbornou hudbou v našom playliste. Ak s nami zostanete a veríme, že zostanete, tak zaznie napríklad Freddy Fresh, Lika Lee alebo Kate Bush. Majte teda naďalej pohodový deň a pohodové popoludne.
1: Rádio FM.

0: That's what it is. Freddy Fresh, ten nám hral v rádiu FM a presne tak, ako znie jeho meno, znie aj jeho hudba, zábava, party, žúr. Toto všetko priniesol americký DJ a producent do nášho éteru. Legenda scény, ktorá si v 90. rokoch získala uznanie aj toho európskeho publika.
1: Kolegovia Jurko Malíček a Pavol Hubinák pre vás pripravili ďalšiu časť jednej zo svojich podcastových sérií Pozor, spoiler, a predmetom ich debaty je aktuálne film Davida Lyncha z roku 1997, o ktorom sa v úvodzovkách dobrej spoločnosti predpokladá, že ho videl každý, mysteriózna krimi dráma Lost Highway. Jurko Malíček sa zamýšľa nad hereckým obsadením tohto kultového diela.
2: Čo je však zná Lost Highway naozaj extrémne zaujímavé je, ako sa v tom roku 97 podarilo Lynchovi do ňoho dostať neuveriteľne ikonické mená. To herecké obsadenie sa je samozrejme známe. Bill Pullman, Patricia Arquette a Michael Massey ako také tie ústredné postavy. Vo vedľajších úrovách tohto filmu však vidíme Henryho Rollinsa, teda frontmana The Rollins Band a Black Flag. Vidíme tam Giovanni Ribisiho, vidíme tam Richarda Priora a vidíme aj vtedy vychádzajúcu hviezdu Marilyna Mansona.
1: No a kolega Hubinák, ako vždy, aj v tomto vydaní podcastu Pozor, spoiler, rozoberá hudobnú stránku filmu.
3: A zda jediným mínusom celého soundtracku je, že vo filme zaznie skladba Song to the Siren od projektu This Mortal Coil, a to v záverečnej veľmi intimnej scéne, ktorá je zároveň nabitá napätím. Tá sa však na soundtrack nedostala, pretože producent piesne nechcel, aby bola príliš komerčne využívaná, a tak nadhodil sumu, ktorú Lynch nebol ochotný dať.
1: Lost Highway režiséra a spoluscenáristu Davida Lyncha je filmom, o ktorom sa dozviete množstvo zaujímavého práve vďaka novej časti podcastu Pozor, spoiler. Nájsť ju môžete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme. Ďakujeme, že ste počúvali Rádio FM do tejto chvíle. Od 14. do 18. tu spolu s vami boli Lucia a Vierka.
1: My sa už lúčime, bude nasledovať nová hudba, ktorej veríme, a vy majte pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 18 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Po návrhu Progresívneho Slovenska odvolať z postu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v smere SD hrozia odvolaním Martina Dubéciho. Rusko priznáva problémy s ťažbou ropy, zároveň tvrdí, že sankcie zvláda. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 19 až 28 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Progresívne Slovensko nie je spokojné s tým, že Tibor Gašpar, obžalovaný v kauze Očistec, sedí na poste podpredsedu parlamentu. Avizovali preto, že počas každej schôdze podajú nový návrh na jeho odvolanie, čo sa zase nepáči smeru SD. Tibor Gašpar hovorí, že je pripravený oplatiť sa rovnakou mincou progresívcom a podá návrh na odvolanie ich podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho.
7: Tento návrh nie je v tejto chvíli spracovaný na papieri, my si ho musíme skonzultovať s koaličnými partnermi. Bez ohľadu na to, či nájdeme súlad, nesúlad, ho vieme podať tiež.
6: Dôvodom majú byť podozrenia týkajúce sa prezidentskej kampane Radoslava Procházku z roku 2014, na ktorej Martin Dubéci spolupracoval. Podľa lídra PS Michala Šimečku sú to mafiánske praktiky.
8: Akékoľvek vyhrážky Roberta Fica, jeho mafiánska logika vendety, že my vám Gašpara, oni nám Dubéciho alebo čokoľvek, tým sa my nenecháme zastrašiť.
6: Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko podávajú návrh aj na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok, pokračuje Tina Gažovičová z Progresívneho Slovenska.
9: Prvé zlyhanie bolo už to, ako sa narýchlo spustil a že nebolo s väčším časovým odstupom vopred ohlásené, že práve tento školský rok sa bude prechádzať na úplne nový systém. Zásadným zlyhaním bolo, že tento systém nebol dostatočne otestovaný. Systém pritom na tento krok vôbec nebol pripravený.
6: Podľa Tomáša Druckera systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a výpadok, ktorý nastal v pondelok, nastať nemal.
10: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne a opakuje, ministerstvo si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi.
6: Trvá na tom, že systém priniesol pre žiakov aj rodičov benefity. Na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré sa zvykne prezývať Ruský Davos, prišli viacerí predstavitelia aj zo západu, prevažne z krajine pravicovej a konzervatívnej scény v Spojených štátoch a Európskej únie. Naopak zástupcovia z Maďarska, ktorí v minulosti bývali pravidelnými účastníkmi, nepricestovali. Jednou z tém fóra bola aj kritika Európskej únie, pokračuje hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová.
11: Hovoríme o militarizácii, ktorá vysáva život silu krajín predtým prosperujúcej Európskej únie. Hovoríme tomu opičí biznis. Namiesto rozvoja ekonomiky, energetiky, vzdelávania, vedy a kultúry rozvíjajú vojensko-priemyselné komplexy. Vyzbrojujú sa až po zuby a podnecujú konflikty na európskom kontinente. Sami budú znášať následky.
6: Ruskí predstavitelia na Petrohradskom fóre poprvý raz oficiálne priznali, že ťažba ropy je tento rok nižšia než vlani. Fórum potrvá do soboty, Vladimír Putin by mal vystúpiť zajtra. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
12: Yeah.
6: aj naďalej vám želáme pekný štvrtok po 18. Už pre vás máme v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň a hráme vám tie najnovinky dnes aj od The Avalanches, The Afghan Weeks, Bad Orton of Montreal, aj DJ Seinfeld a opäť nás čaká aj Jeremy 87 a jeho single týždňa. Nech sa vám dobre počúva z Rádia FM, vás pozdravuje Nika.

od 18.00 ste so štvrtkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré sme otvorili so singlom, s ktorým včera IBBO Sound Machine potvrdili nový album Chopin Mountain, ktorý vyjde v septembri, a album, z ktorého bola táto skladba, vyjde už zajtra. Hrali sme vám aj Dead Cup for Cutie, ktorý koncom týždňa vydávajú novinku I Build You a Tower, ktorú počas tohto týždňa podporili singlom Stone of Water. A práve single z tohto týždňa vám dnes hráme. Čakajú nás ešte aj Lapri, Swim Deep, Delilah Holiday, ale aj Daniel Avery. A venovať sa budeme aj čerstvo vydaným albumom po 19. novinko The Digitalism, a už v tejto hodine vám zahráme aj z nášho aktuálneho albumu týždňa od Boards of Canada. A teraz od nás ukážka z ďalšieho čerstvo ohláseného albumu. Včera sme sa dočkali aj čerstvo ohláseného albumu od The Afghan Whigs, ktorí potvrdili návrat s albumom Soft Control, ktorý zverejnia 21. augusta aj s týmto singlom Jungle.

0: Sme vám v programe Nová hudba, ktorej veríme predstavili nové albumy od The Back Club, Grega Mendeza, Violet Girl, Ice Age, ale aj Kurta Weila. A venovali sme sa aj albumu, ktorý minulý piatok vydala táto hudobníčka Karin, zverejnila novinku Pool, z ktorej sme si dnes dali Keeper. Už o chvíľu vám hráme aj z letnej štúdiovky Swim Deep, ale aj z albumu, ktorý sa v pondelok stal našim albumom týždňa a čakali sme naň takmer 13 rokov. Zahráme vám z albumu Inferno od Boards of Canada. Majte aj naďalej pekný štvrtok. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
4: Hi, this is DJ Seinfeld and you're listening to Radio FM.

Počúvate Rádio FM vždy vo štvrtok večer, a teda aj dnes pre vás vyberáme tie najnovinky uplynulých dní. Aj na budúci týždeň budeme mať z čoho vyberať, lebo zajtra nás čaká ďalšia várka nových albumov a veľmi

0: Z Rádia FM ste počúvali ukážku z pripravenej štúdiovky Swim Deep a dali sme si aj Beth Orton, ktorá je späť s albumom The Ground Above, ktorý vyjde už koncom tohto mesiaca, aj so silnou novinkou, ktorá je za nami, The Other Side.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas na náš albumový tip, venovať sa ideme návratu Birds of Canada s albumom Inferno. Nasledovníka albumu Tomorrow's Harvest Birds of Canada ohlásili hlanedávno, pred zhruba mesiacom, kedy zverejnili prvý teaser a v podstate mesiac fanúšikov a fanúšičky naťahovali, že čo príde. Nakoniec prišiel práve album Inferno, ktorý predstavili aj počas niekoľkých listening parties po celom svete. Z 18-trackovej nahrávky škótskej dvojky vyberáme tri ukážky, dáme si Age of Capricorn, Blood in the Labyrinth, ale aj All Reason Departs.

NAAUS.

This is the crew.

0: Rádia FM ste počúvali, ako znie náš aktuálny album týždňa. Toto boli Birds of Canada. Aj v programe Nová hudba, ktorej veríme, sme vám hrali z ich novinky Inferno. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: That Cap for Cutie sú už tento piatok späť s novým albumom. Tesne pred vydaním ho podporili aj čerstvým singlom. Z novinky I Build a Tower vypustili skladbu Stone of Water. Je to skladba o tom, ako sa snažíte presvedčiť všetkých okolo seba a predovšetkým seba samého, že ste v poriadku, hoci v skutočnosti rozhodne nie ste. Uvedli k singlu That

Bankou má pre vás nový album, nahrávku Café Paradiso čakajte 4. septembra. Za albumom vám už teraz ponúka aj pilotný single Little Feet, na ktorom hostiuje Ian Isaiah a Breakaway. Daniel Avery zverejnil nový single, skladba Lemon je súčasťou dvojstranového singla, ktorý Daniel Avery vydáva aj so skladbou Satisfied.

0: Tít znel v štvrtkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré je hlavne o novinkách, ktoré mali premiéru tento týždeň. No a Tít odpremieroval práve single Another Day, ktorý vydal pár dní aj v rámci svojho mixu v rámci série DJ Kicks. Do 20. pre vás ešte máme aj Delilu Holiday, Daniela Averyho, The Avalanches, aj Kelalu a uzatvoríme aj albumové tipy na tento týždeň, a to albumom Optimism od Digitalism. Majte aj naďalej pekný večer z Rádia FM, vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorej od pondelka patrí titul single týždňa. Toto je Jeremy 87 a jeho Mr. Alligator.

0: sme vám aj dnes večer ponúkli náš aktuálny single týždňa. Toto bol Jeremy 87 s novinkou Mr. Alligator.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Po singli týždňa nás čaká Daniel Avery s novinkou Lemon.

0: party.
1: Well, it's over.
2: Počúvate Rádio FM, aj krátko po 19. Pre vás máme novú hudbu, ktorej veríme. Za nami je Kelela, ktorá v úvode týždňa vypustila ďalší single z albumu Avatar. A len pár dní dozadu sme sa dočkali aj čerstvého single The Avalanches s Jamie XX. Nahrali túto novinku v našich playlistoch Every Single Weekend. Teraz od nás Delilah Holiday, ktorá nám koncom augusta sľubuje debutový album Fat Cat, ktorý bol jej terapiou v období, kedy bola tehotná, ale zároveň mala problémy s duševným zdravím a musela sa vysporiadať aj so smrťou v rodine. Všetky pocity a smútok preniesla práve na očakávaný debutový album, z ktorého vám hráme Odyssey.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý chystá Delilah Holiday. A toto bola Violet Grohl a jej debutu Be Sweet To Me sme sa tento týždeň venovali. Dnes sme sa k nemu vrátili vďaka skladbe Mobile Star, Hello the Tropical, Mary Dahlstrom, ale aj albumový typ od Digitalism. Aj tak bude znieť záverečná časť programu Nová hudba, ktorej veríme. Budeme radi, ak budete pri tom. Pekný štvrtok aj naďalej vám želaný.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: aj Mary Dahlstrom ste počúvali v programe Nová hudba, ktorej veríme práve so singlom Journey Away. Včera potvrdila nový album Mary, na ktorý si ale ešte pár mesiacov počkáme, a to do 18. septembra. Čakať už ale nemusíte na album Optimism od Digitalism, ktorý vyšiel minulý týždeň, a my vám z ňou aj ideme hrať z albumu od nemeckej dvojky, ktorý aktuálne predstavujú aj na európskom turné. Si dáme Double Jam a aj Planet Rhythm.
1: Hi, we're Digitalism. And you're listening to Radiohead.

0: z Rádia FM ste počúvali náš posledný albumový tip na tento týždeň. Toto boli Digitalism a dve ukážky z novinky Optimism. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: IBBO Sound Machine, ktorí nedávno zverejnili single Return to Sender, premiérovali ďalšiu novinku s skladbou Concept of Love, upozorňujú na pripravovaný album Chopin Mountain, ktorý vydajú 11.

Swim Deep nedávno ohlásili nový album, ktorý im produkoval Bill Ryder Jones, ktorý s nimi už aj hráva, a teraz albumu vydali aj čerstvý single. Album Hum, ktorý vyjde 19. júla, podporili skladbou You, Me and Mary.

Peter Gabriel a jeho Hard Lesson, to bol už záver v tomto týždni posledného vydania programu Nová hudba, ktorej veríme. Ďakujeme za vašu pozornosť a budeme radi, ak si nás naladíte aj na budúci pondelok v klasickom čase opäť po 18. Dovtedy sa majte dobre, z Rádia FM pozdravujú a ešte pekný večer želajú Cigi, Andy, Matúš, Anika.

Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Metropolis FM.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Je tu hodina Filmopolis, ktorá vám prinesie zaujímavé veci ohľadne filmov, seriálov, ktoré v súčasnosti prebiehajú na trhu a zároveň z nich vyberám a prezentujem aj soundtracky a hudbu, ktorá sa v týchto seriáloch a filmoch ocitne. Dnes, keďže sa skončil filmový festival v Cannes a z tohto ročných uznávaných filmov by mohli niektoré z nich smerovať aj k nomináciám na Oscara, tak sa povenujeme s desiatim filmom, ktoré v Cannes odzneli a aj získali nejakú tú cenu. Ak chcete vedieť, ktoré filmy budú nominované na Oscara, oplatí sa pozrieť na to, čo malo premiéru na filmovom festivale, a pretože minuloročná várka v Cannes zahrňala filmy Sentimental Value alebo The Secret Agent a tie veľmi významne zabodovali na tohtoročných Oscaroch. Rok predtým to boli filmy The Substance, Emilia Perez alebo Anora. Anora urobila v podstate rekord, pretože jej tvorca získal 4 ceny za tento film, aj za scenár, aj za režiu, aj za strih, aj za produkciu a najlepší film roka. A to sa zatiaľ nepodarilo žiadnemu inému filmu, iba Anore s jedným tvorcom. Teraz, keď sa festival v Cannes chýli, teda už vlastne odznel a vieme jeho výsledky, tak dalo by sa povedať, že sezóna sa už začala udeľovať. Samozrejme už vo februári, kedy bol veľký festival slávnej štvorky v Berlíne, a ešte si počkáme na ďalšie dva, Toronto a Benátky. No ale z týchto filmov naozaj môžeme očakávať aj nejakých nominantov a kandidátov na Oscara. Ja som vám vybral, keďže sa budeme venovať festivalu Cannes, dneska iba francúzsku hudbu. Tou prvou je Francis Lai. Vy, ktorí ho nepoznáte, tak je to tvorca, ktorý zomrel v roku 2018 ako 86-ročný, narodil sa v 32. a má za sebou peknú zbierku filmov. A Francis Lai vám bude hrať aj ako úvodná skladba tohto večera. Nech sa páči.

to bol Francis Lai, pri ktorom ešte chvíľočku určite ostaneme, pretože má na konte aj film Claude'a Chabrola. Presne poviem až neskôr, prečo toto prepojenie s francúzskou novou vlnou. Tohto ročné Cannes má na to dôvod, aby sa tešilo dvakrát, pretože v jednom z filmov sa vlastne odzrkadlil aj príbeh Claude'a Chabrola, natočený v roku 1969, a tomu sa trošku v závere povenujeme. Toto je teda ďalšia skladba od Francisa Laya a je to Un homme et une femme. Takže tento film a túto melódiu zaručene poznáte, ale musel som si urobiť radosť, nech sa páči.

francúzskych tvorcov hudby je za tých 100 rokov existencie filmu naozaj veľa a veľmi významných. Mnohí z nich spolupracovali aj s Hollywoodom a s ďalšími veľkými scénami, či už britskou, alebo aj ázijskou scénou filmovou. Toto samozrejme sú filmy, ktoré sú, teda hudba, ktorú vám púšťam, je zo 60-tych, 70-tych rokov, ale Francis Lai si naozaj zaslúži aj samostatnú reláciu. Toto je Samba Sarawak.

Takže ako som už oznamoval, Francis Lai nám robil prvé tri skladby veľmi príjemnú spoločnosť a myslím si, že teda sme to Cannes priblížili aj do vašich domovov. Tieto skladby majú naozaj francúzsky charakter, sú veľmi typické aj pre mnohé filmy staršieho dáta a myslím si, že aj silne ovplyvnili celú svetovú scénu, pretože tá ľahkosť, ktorá v tom pere Francisa Laya je, sa naozaj hodí do rozličných príbehov. Začneme filmom Fjord, ktorý získal hlavnú cenu festivalu v Cannes, Zlatú palmu, napriek tomu, že získal zmiešané recenzie. Aj keď nebol miláčikom kritikov, strhujúca dráma Christiana Mungia sa točí okolo najhorúcejších tém. Sebastian Stan a Renate Reinsve hrajú evanjelický pár, ktorý sa presťahuje z Rumunska do Norska a je obvinený zo zneužívania detí, pretože svoje deti fackuje, aby ich vycvičil. Film sa stáva debatou medzi kresťanstvom a sekularizmom, konzervatívnou tradíciou a progresívnym liberalizmom. Určite rozprúdi diskusiu a rozpúta hlasovanie členov akadémie. To toľko v skratke o filme Christiana Mungiu a Fjord, ktorý je v Cannes ako doma a toto nie je jeho prvá veľká cena na festivale Cannes, ale už v minulosti v roku 2007 dostal cenu za film 4 mesiace, 3 týždne, 2 dni a mám taký pocit, že s takmer každým filmom na Cannskom festivale, pretože si ho tento festival takmer privlastnil. A toto je ďalšia skladba z francúzskej proveniencie. Určite poznáte film Policajt alebo Darebák. Nech sa páči.

Philip Sard, alebo Sard, sa narodil v roku 48, má 77 rokov, ešte stále žije. A dokonca minulý rok mal opäť ďalší prínos k francúzskému filmu Moi qui t'aime. Nech sa páči, je to človek, ktorý vám určite urobí radosť s mnohými staršími filmami a ten, ktorý som vám pustil v predchádzajúcom stupe hudobnom, Policajt alebo Darebák, je teda veľmi známa melódia. Philip Sard má toho na svojom konte, ja neviem, snad stovku filmov a vynikajúce melódiek a vynikajúcu hudbu, ktorá niektoré filmy zdvihla naozaj veľmi vysoko. Tvorí od roku 1970, kedy mal debut s filmom Veci života, no a potom to už išlo jedno za druhým. Množstvo vynikajúcich režisérov francúzskych, britských a nemeckých s ním spolupracoval na svojich filmoch. No a ja vám pustím z Policajta alebo Darebáka ešte jednu úžasnú skladbu. Toto je Flick u voju, čiže Policajt alebo Darebák, druhá časť.

Kid. Na festivale v Cannes sa tento rok takmer nepredviedli žiadne americké filmy, ale jeden z nich bol vrcholom festivalu. Film Club Kid, ktorý napísal a režiroval jeho hviezdny herec Jordan Firstman, ktorý mal predtým veľký úspech s filmom I Love LA, rozpráva búrlivý príbeh párty zvieraťa, ktorého život sa obráti na ruby, keď sa mu predstavia 10-ročný syn, a o ktorom nikdy nevedel, že ho splodil. Film bol tohtoročnou odpoveďou na film Anora, nazvaný a to oprávnene, nielenže má rovnakého producenta Alexa Kokoa, ale je to veselá, nezávislá komédia odohrávajúca sa v New Yorku, ktorá prekvapuje drsnosťou a sarkastickým vtipom, ale je aj veľkorysá. Nezíska Oscara za najlepší film ako Anora, ale mohol by byť v tejto hre horúcim telieskom, ktorý niečo naozaj aj obsiahne alebo pritiahne smerom k sebe. Ďalšiu skladbu, ktorú som vám vybral z francúzskej proveniencie, je Edith Piaf. Táto skladba odznala v mnohých filmoch a myslím si, že ju budete veľmi dobre poznať. Predovšetkým z filmu Nolanovho, a skúste hádať.

La bola negra, čierna guľa, svojim rozsiahlým obsahom a bohatými dobovými detailmi, strhujúcimi emóciami a literárnou dôvtipnosťou, táto španielska sága spĺňa množstvo Oscarových kritérií. Film La bola negra, ktorý režiroval Javier Calvi a Javier Ambrosi, známy aj ako Los Javis, sa prelína medzi tromi rôznymi príbehmi, dvoma z 30. rokov 20. storočia a jedným z roku 2017. Pričom skúma, ako boli homosexuálne vzťahy vymazané z histórie Španielska. Vojnové scény pripomínajú anglického pacienta, mandolínu kapitána Corelliho a pamätné cameo úlohy Penelope Cruz ako bomba v hudobnej sále a Glenn Close ako priekopnícka akademička zabezpečuje, že si ho v Hollywood určite všimne. K tomu vám pustím neuveriteľného pána Mortiel Solal, New York Herald Tribune. Čo myslíte, odkiaľ to je? Je to, áno, správne ste hľadali, Jean-Luc Godard. A Mortiel Solal je vynimočný len tým, akú fenomenálnu muziku zložil do niekoľkých filmov Luca Jean-Luc Godarda, ale ja... Zaujímavý aj tým, že ešte stále žije, hoci sa narodil v 1927 a má o chvíľočku stovku. Takže všetko dobré, pán Solal. Verím, že pera sa už asi nechytáte a notového papiera deto, ale táto skladba je fantastická.

Ďalším filmom na Cannesskom festivale bol All of a Sudden, zrazu. Film Drive My Car z roku 2021 od Ryusukeho Hamaguchiho získal v roku 2022 Oscara za najlepší medzinárodný celovečerný film a bol nominovaný na najlepší film. Hamaguchiho hlboko humánna a nežná nová dráma by mohla dopadnúť takmer rovnako dobre. Väčšina filmu sa odohráva v Paríži, kde sa Virginia Efira, oddaná riaditeľka opatrovateľského domu, stretáva s Taom Okamotom, japonským dramatikom, ktorý má rakovinu v terminálnom štádiu. All of a Sudden trvá 3 až 4 hodiny. Vrátane polhodinovej prednášky o demografických dôsledkoch kapitalizmu, takže je to náročná predstava. Ale diváci, ktorí to vydržia, budú na konci plakať. Tak aspoň sľubuje Cannesský vestník a ja vám k tomu pustím ďalšieho Marciala Solala a po nádhernej úvodnej skladbičke New York Herald Tribune si môžete vypočuť ešte Pursuit.

muž, ktorého milujem, The Man I Love. Rami Malek od svojho získania Oscara za film Bohemian Rhapsody v roku 2019 nedal voličom veľa dôvodov na pozornosť, ale film Muž, ktorého milujem je vítanou ukážkou jeho talentu. V skutočnosti sa mierne podobá na Bohemian Rhapsody v tom, že Malek hrá charizmatického homosexuálneho speváka, ktorý má AIDS, ale jeho postava Jimmyho Georgia má ďaleko od toho, aby bola superhviezdou dobývajúcou štadióny. V oduševnenej nezávislej dráme Iru Saxa sa je vlastne Jimmy súčasťou skupiny priateľov, ktorí koncom 80. rokov v New Yorku usporadúvajú off-broadwayské predstavenie. Publikum bude ohromené jeho zraniteľnosťou, keďže jeho podporný partner Tom Sturridge a milujúca sestra Rebecca Hall si uvedomia, že toto by mohol byť jeho posledný moment v centre pozornosti. Kto vie, možno aj tento typ príbehu dokáže osloviť Oscarov a ľudí, ktorí za akadémiu volia. Takže budeme držať palce a ja vám k tomu pustím Air, All I Need a

ako dobre vieme, Air je vynikajúca kapela 90. rokov a okrem niektorých koncertných vecí, kde využívali vo veľkom množstve už v 90. rokoch zadné projekcie a rozličné efektové zložky na svojich vystúpeniach, tak robili aj vynikajúcu muziku do filmu. Takže toto je všetko, čo potrebujem. All I need.

Muž svojej doby, ďalšia pecka na festivale v Cannes. Vynikajúco prefíkaná dráma Emanuela Mareho je životopisným filmom o jeho vlastnom pradedovi Henry Mareovi, ktorého hrá Swan Arlott. Potom, čo nemecké vojska dobijú Francúzsko v druhej svetovej vojne, ambiciózny Henry klope na dvere, až kým nezíska byrokratickú prácu v režime maršala Petena vo Vichy. Považuje sa za patriota, ktorý dokáže obnoviť Francúzsko pomocou svojich moderných teórií manažmentu, ale skutočnosť, že kolaboruje s nacistami a pomáha posielať židovských občanov na smrť, ho zrejme nezaujíma. Naturalistické herecké výkony, intimná práca s kamerou a záblesky hudby z 80. rokov pomáhajú zdôrazniť, že tie najodpornejšie diktatúry môžu byť odopreté tými najobyčajnejšími ľuďmi. Ja vám k tomu pustím ďalšiu úžasnú skladbičku filmového charakteru z 90. rokov. Je to Sacré Français, Sacré Bleu a je od Dimitri from Paris.

Budovaný, El Ser Querido. Akadémia má slabosť pre filmy o filmovej tvorbe a Milovaný je jedným z najlepších príkladov tohto konkrétneho podžánru. Javier Bardem je v najlepšej forme ako prestížny režisér, ktorý si najal svoju vlastnú dcéru. Viktória Luengo ju hrá, aby hrala v jeho historickom veľkofilme Púšť. Je vďačná za príležitosť, ale keď sa pustia do natáčania, zistí, že je na ňu rovnako podráždený ako na zvyšok hereckého obsadenia. V dynamike otca a céry sa objavujú ozveny, sentimentálne hodnoty, ale Bardemov ohnivý a neochvejný režisér je jedinečný a teda predpokladá sa aj Oscarový výtvor. Uvidíme, určite si ho pozrite. Vy, ktorí tohto charizmatického herca máte radi, tak asi budete milo prekvapení. Ja som, priznávam sa, v Cannes nebol, takže som žiaden z týchto filmov nevidel, ale režisérov mám napozeraných veľmi dobre, drvivú väčšinu poznám predchádzajúcu tvorbu, no a som aj zvedavý na nové výsledky z Cannes tohto ročného, pretože ako počujete sami, tie príbehy sú pestré a zaujímavé. A ja vám k tomu pustím Jane Birkin a Gainsbourga.

hviezdou tohtoročného Cannes bol László Nemes. Je známy filmom Saulov syn, ktorý v roku 2016 už získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film. A nový film maďarského scenáristu a režiséra je ďalšou vyčerpávajúcou a atmosférickou kronikou druhej svetovej vojny. Je založený na skutočnom príbehu Jeana Muléna, ktorého hrá Gilles Lelouch, vodcu francúzskeho odboja, ktorého zatknú v Lyone a vypočúva ho odporný veliteľ gestapa Klaus Barbie, ktorého hrá Lars Eidinger. S dvoma ohromujúcimi hlavnými hereckými výkonmi je Mulan špionážny noir thriller, pochmúrna štúdia čistého zla a zároveň tichá a silná podsta pozoruhodnému hrdinstvu, ktoré BBC naozaj vyzdvihuje veľmi vysoko a prízvukuje. Nie je to ľahké pozeranie, ale je to nevyhnutné. A ja vám k tomu tejto nevyhnutnosti pustím Charlesa Aznavúra. Nech sa páči.

Tak toto boli taká malá prehliadka niekoľkých filmov tohto ročného Cannesského festivalu. Ten posledný mi zostáva Minotaur, za ktorým stojí ruský režisér Andrej Zviagincev, a dva predchádzajúce filmy Andreja Zviaginceva boli nominované na Oscara. Bohužiaľ, ani jeden z nich nebol taký pútavý ani prístupný ako Minotaur. Je to remake filmu Claude'a Chabrola Neverná manželka z roku 69, čo som vám spomínal na úvod, a ten bol v USA už prerobený ako Neverná v roku 2002. Je to hitchcockovský kriminálny thriller o podnikateľovi, ktorého hrá Dmitri Mazurov, ktorý zistí, že jeho manželka Iris Lebedevová má pomer. A na tejto úrovni je to triumf. Napínavý, bohato charakterizovaný a lahodno temný film Zviagincev však pridáva ostrý politický prvok tým, že presúva dej do ruského mesta. Manžel v jeho filme je oligarcha, ktorý si užíva luxusný život, zatiaľ čo jeho zamestnanci sú posielaní bojovať na Ukrajinu. Ja na to sa veľmi teším. Zviagincev je môj obľúbený režisér, no a Minotaur, ako teda čítam na všetkých možných zahraničných recenziách, v nich sa teda poukazuje na to, že je to jeho asi najkvalitnejší film a najlepšie spracovaný. Vieme, že mal veľký predslov aj na Cannesskom festivale pri preberaní ceny, no a počastoval Putina nie najlepšími výrazmi a požiadal ho, aby už konečne ukončil ukrajinsko-ruskú vojnu, pretože on jediný ju môže skončiť. Fantastické slova. Rozhovor so Zviagincevom vám prinesiem na budúci týždeň, no a teraz na záver vám ešte pustím moju obľúbenú kapelu a vynikajúci album Turist od skupiny Saint-Germain, a toto je Rose Rouge. Ja sa s vami lúčim, moje meno je Maroš Hečko, za mixpultom sedí Andrej Šáli, prajeme vám pekný večer. Filmopolis FM.

Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Stop. F.

0: Začal sa program 100% FM. Zdravíme vás z Rádia FM. Tentokrát v kombe Andrej, Matúš a Demeter. Bude nehrané od Val a aj Petra Kira a okrem toho iba len domáca hudba. Prajem to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Valentína Vlková, poznáte ju z projektu Miau Lau X Val. Samostatná Val má vonku single Cingilingi. Hráme v sekcii Nehrané.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: 10. večer bez pózy FM. Krásny zvyšok večera do povsobotu ráno v ďalšom originálnom vydaní programu Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: 100% FM. 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ty si prekradný aj chus.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dnešný rapový špeciál začíname Eminemom a jeho legendárnou skladbou Lose Yourself. Normálne mám zimomriavky, keď ju počujem a verím, že nie som jediná. Vítajte v dnešnom rapovom špeciáli bez pozy FM. Eminem napísal veľkú časť tohto tracku priamo počas natáčania filmu 8 Mile. Track sa stal prvou hip-hopovou skladbou v histórii, ktorá vyhrala Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú skladbu. Práve track Lose Yourself sa označuje za moment, keď sa Eminem definitívne stal globálnou popkultúrnou ikonou, nielen rapovou hviezdou. Zaspomínali sme si a teraz nás čakajú nejaké novšie tracky. Začíname!

V Bezpozy FM sme si pred chvíľou hrali rapové superduo Joey Valance a Bray spolu s JPEG Mafia v tracku What's Up. Potom hral Joey Beres a Bree Steus a ich skladba Supa Flea. Nasledovala Snow the Product so skvelou skladbou Sabado a na záver Contrast s trackom Where is the Bread. Všetko energické, kvalitné skladby. Joey Valance a Bray je zaujímavá rapová dvojica z Pensylvánie a ak by sme mali opísať ich štýl, je to mix rapu z 90-tok, punku, elektroniky a internetovej kultúry. Veľký vplyv na zvuk u nich má Beastie Boys, ich texty sú zábavné, chaotické a plné pop culture referencií. Minulý rok vystupovali na Pohoda festivale a nakoľko sa nám už oteplilo, som zvedavá na tohtoročnú festivalovú sezónu. Určite sa je na čo tešiť. Stále počúvate Bezpozy FM.

Doči na treku Rubbery, nasledovali Slow Thai a Denzel Curry na spoločnom treku Terms a na záver Skepta v treku Don. Teším sa zo spolupráce A$AP Rockyho a Doči. Táto reperka z Floridy ešte pred veľkým label dealom robila videá, marketing aj vizuály prakticky sama. Promovala sa cez TikTok a YouTube. Dnes ju veľa médií označuje za jednu z najkreatívnejších reperiek svojej generácie, pretože dokáže prepájať agresívny rap, spev aj performance art do jedného celku. Spomeňme si na jej dýchberúce vystúpenie na Grammy, kde odprezentovala svoje skladby Catfish a Daniel is a River a bol to naozaj umelecký zážitok. Podobne ako jej nový videoklip a skladba s Lady Gaga. Dúfam, že sa mi niekedy podarí Doči vidieť aj naživo. Teraz sa v Bezpozy FM pomaly presúvame ďalej, tentokrát na domácu scénu.

0: ti to neverím, no. Neviem, nechápu to nejak.
1: Ja by som presne povedal toto isté, že hovoríš veci s nadhľadom a zrazu si nasratý. Človek akože nevie, že máš schizu v strede textu, že si neveríš, alebo čo. Buď tak, alebo tak. Neťahaj.

Z Rádia FM ste pred chvíľou počuli rapera zo Severa s menom Lalo Fai a skladbou Niekde v strede. Potom hral Gleb a Samej v trekoch Beggy, Taxikár a Pod oknami a na záver ešte Vibe a Natália Hulejová s perfektným trekom About You. Všetky tri skladby, ktoré ste od Sameja a Gleba počuli, pochádzajú z ich spoločného albumu s názvom Pod oknami, ktorý vyšiel približne v tomto čase pred rokom. No a niekedy pred letom by malo výjsť aj Glebové nové EPčko. A ako už býva zvykom, Gleb k novému projektu robí v Bratislave aj jedinečné udalosti, takže už teraz sa teším, čo zas vymyslí. Zažili sme Gleba uprostred fontány v parku Andreja Hlinku, Gleba na Hrade a ďalšie podobné akcie. Aj takéto originálne showky k rapu patria, sme radi, že sa dejú aj u nás doma. Teraz sa však opäť presunieme do zahraničia, dáme si starú dobrú Ameriku a aj novú dobrú Ameriku.

0: V Rádiu FM ste teraz počuli Outkast a legendárny track Bombs Over Baghdad. Potom Snoop Dogg, Tom Petty, Jelly Roll a Dr. Dre v skladbe Last Dance with Mary Jane. Nasledovali Gangstar s klasikou Full Clip a na záver Marilyn Craft a Method Man. A ešte jedna drobná zaujímavosť k Outkast. Práve táto skladba B.O.B. bola po vydaní v roku 2000 považovaná za jednu z najchaotickejších, ale zároveň najprogresívnejších rapových skladieb svojej doby. Kombinovala drum and bass tempo, gospelové zbory aj extrémne rýchly flow. Dodnes ju veľa hudobných médií radí medzi najlepšie hiphopové tracky všetkých čias. Teraz nás čakajú ďalšie skvelé skladby.
1: Sedím na zadnom sedadle v aute s fotrom, kým mesto spí. Mal merglano zákucenú, keď potom len ledva spí. Faktúry podvody save ako kombom, kde rabí. Za čiernym sklom sú biele Tatry, se labí. Bol som len chalan, čo necítil nič než strach. Nebol tam nikto pre mňa, len ma, ha. A fotr sa pokusil zabiť ju, no zabil sa krabicou vína. Koho je to vina, že som aký som? Často sa cítim, jak nímam. Jau.

0: povedz, madam,
1: čo?
0: Tu máš dlane, chyť ma za ne, hviezdy hľadám, v prázdne padám furt. Cítim sa jak posledný deň, Cobain, Kurt, stlačím spúšť.
2: Alebo ne, no.

V Bezpozy FM sme si pred pár minútami zahrali Martina Matisa so skladbou Tatry, potom Delika a jeho legendárny track Sloboda a následne Gleba vo veciach Nudle a Mik Mik. O Glebovi sme si dnes už hovorili, tak si pripomeňme Delikov album Na hrane, ktorý vyšiel minulý rok a nájdete na ňom aj Gleba v tracku 80. Album obsahuje aj ďalšie skvelé skladby, nájdete ho

0: časť.
1: Dobrý den, já vás poprosím na pokoj 36. 6x pivko mexického typu, to je pro pana Cid.

V Rádiu FM sme si dnes hrali aj rapera menom Aminé so skladbou WK, potom Tokiču a Rosaliu a ich spoločnú skladbu Linda, potom nasledovala Doja Cat s Paint Town the Red. Po nej sme hrali Vena, Porsche Boya a Gleba na skladbe Chop and Screwed. Hral aj Carlo a Hasan s trackom Banana Bread and Dopio a na záver Simi Livin Live so skladbou V meste s ňou. Máme tu aj jednu zaujímavosť k Rosalii. Pri treku Linda s Tokičou sa veľmi vedome snažila spojiť dominikánsky dembow s alternatívnym popom. Klip aj celý release boli oslavou ženského priateľstva. No a aby sme sa aj niečo naučili, dominikánsky dembow je veľmi energický štýl hudby a tanca, ktorý pochádza z Dominikánskej republiky. Vznikol z reggae, dancehallu a reggaetonu a má veľmi rýchly rytmus. Pomaly sa blížime ku koncu dnešnej relácie, ale čakajú nás ešte skvelé tracky. Počuť dnes ešte budete napríklad rapera I Am Lyric so skladbou Chaos, potom reperku Avicii v tracku Fear Us s Joey Beresom, Merlona Crafta a ďalších. Dúfam, že ste si to dnes užili. Teším sa na vás na budúce. Spoza mikrofónu pozdravuje Siki Niki.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.